0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان دبیت بلیت شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبیت.
3: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو ما هنرتی دا او بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیت دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتی آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاوی توی پ امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتی توی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه کوسا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا وید هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما جیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: era دنجی اسلام
1: ارا پیامی دنجی اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتیو پکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سرسد چشه کمالاتی کرد هیوای روزی پر لخیر و برکت دان بود خوازید.

ذكري بيانيان سپاس و ستایش بو خواهی تاکو تنیا درود و سلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوا دانیا هر کسی کاتی بیانی کرده و امبله او تاوکو ایوارده کاتوا لزنو کان پاریز راو دبیو هروها هر کسی چیش کاتی ایواری کرده و بیخوینه او حتا بیانی دکاتوا لیان پاریز راو دبی هر کسی لکاتی بیانی و ایواره داده سیزر ام صورتانه بخوینه او در باری هموشتی چی بسه. اما بیانی من کرده و همو ملکو مالو به صلاتی که خوایا. سپاس و ستایش هر بو خوایا. هیچ خوایا گنیا. زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا. هیچ شریکو هاو بشی چی نیا. سپاس و ستایش و تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بو نورده زالو توانا داره خوای داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژشت لیرکم خوم بطول همو زررو زیانو خراپی امرو دواتری ده پارزم خوای خوم بطول سستیو تنبالیو پیربدیو سزاو آزاری ناو آگرو ناو وار ده پارزم خوایا بهوی تو بیانی و روشمان کرده و بهوی تو ایواره و شومان کرده و خوایا بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بوزین دو کرده و لیپسین و من لکارو کرده و کانی رابردوی شیان من خوایا تو پروردگاری منی زگلتو هیچ خواهی چی به حق و راست و شایستهی پرستن نیا تو منت دروس کرد و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلیونو پیمانم که پیم دابی به پیتوانا نیشینم خواهی خون به تو ده پاریزم لو زر رو زیان و خراپانی که تو دروستت کرد و دان بو نازو نعمتو چاکانه دینم که لسر منت کرد و لگناه و تاوانکانم ده گرهم و لایتو بولایتو پشیمان دبم و دان به حالو تاوانکانم ده نیمو لیان پشیمانم ده کواتا لیم خوش با چون که زگل تو کستوانه و ده صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیه هر کسی کاتی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیهبه اگر لمشوی دابم ری دا چیتا بهشتوا به همان شیوش اگر بیانی کردوا

خوایا بهوی تو و راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کرده و فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن که تو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی به حقو راست نیا تو تاکو تنیاو به شریکو حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خوای پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی که تی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خوای گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر نازو نعمت و خیر و چاکیک که تولم بیانی بمند داوا یا بیچیک لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا تو هیچ حوالی کدنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناو خوایا لاشم چاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکا خوایا بیستنو جویم چاکو باشو ساغو سلامت بکا خوایا چاو بینینم چاکو سلامت بکا خوایا جگل تو الله هیچ خوایا چی حقو شایستنیا خوایا بتو خوم دا پاریزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نو گر خوایا جگل تو هیچ خوایا چی تری بحقو شایستی پرستنیا او خوایم بسک الله یا تاکو تنیایو زگلو هیت خوایی چیتر نیا پشت بودا بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالا یا هر کسی کاتی بیانی و اواری کرده و حود زهران اما بله او خوای گورا لکارو باری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خوایم لدنیا و دو روز دا دعای خیر و تاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوشبوند لیدکم خوایا لباری دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم دعای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترسو توقین بم پاریزا خوایا لون بم پاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دواومو نا دیارا لوی کل دست راستو لپیشوما لوی کل تپو لدواوما لوی کل سرومو بسرم دازالا خوایا بگوریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیروو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم لگل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارزو آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی لبونور گواهی دادم کزگر تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون با تو لخراپی دلو درونمو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی کبو خون هیچ گناه و تاوانه لخون با آلینمو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هرچی لأرزو آسمانه لگل نابی خوا هیز زر روزیانه چی نابید او خوایی که زور بی سر روزانایا هر کسی که تی بیانی کرده و که تی اواری کرده و سی زهران اما بله او هیشتیک زیانی پی ناگهینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوان به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زهران و کاتی چش ایواری کرده و سی زهران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکد ای خوای همیشه زیندو راگری که یو بونه بر
برحمتی تو پناه دگرمو داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیلکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاک و ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشرعیم پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

0: خوايا ام بياني وروجمان كردو بوين وهمو ملكو د صلاتي تشيش كبوا هي خواي پروردگاري ديانيانا خوايا من داواي خير وتساكي او رود لي ركم لكران وو سركوتنو روناچيو بركتيو رين مايكي وخوم بتو د باريزم لهمو زررو زيانو خرابه كلام روجا دايو لدواويتي خوايا اما بياني و روجمان كردوا لسر پاچي و سروشتي اسلام لسر بوتي پاك و پيروز و دلصوز لسر آيني محمدي پیغمبرمان درود و صلاوي خواي پیشکش ولسر رباز ملتي ابراهيمي باوكمان بپاچي و بيگردي و بمسلمانيتي روجمان كردوا من مشريكو هاو بش پيدا کرنيم وك اواني كشريكو هاول بوتو بريار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیگ بیانیو ایواری کردوا صد زران امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خوی هنابه مگر یچه وکو ابی گتبه یا خود لوی زیعتر گتبه هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تاکو تنهایا هیت شریکو هاولی چینیا لجیانو برایو بردنده همو ملکو ده صلاتو سپاسو ستایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بو نوریش پیدارو توانه دارا ده زار ده گتره یان لکاتی هر بی طاقت یک زاریک ده گترهت هیچ خوایگ نیه زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیه همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموشتکانی جیان زورتوانه داره هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله وکو اوهایا که دبندهی آزاد کرد بیو هروها صد ساکشی بودن وستیو صد گناهیشی لسر رجده کرتوا امروجشی هتا ایواره دکاتوا لشیطان پارز رو دبیو لروجی دوائیش دا کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یچیک به کلو زیاتری گتبه بسپاس و سایش خواه پاچی و بیگردی با خواهی گوره با قد جماره دروس کراوکان و رزامندی خوی و با قد چش و گرانی تخت و بارگای خوت و با قد زوری و فراوانی و شکانی کت بیانی باوا سه زر دگوتره خوایا من داوای زانست و زانیاری چی فره بسود و رزق و روز یچی زار پاک و بیگرد و حلال و فراوان و کارو کرده و یچی چاک و ورجی راود لیدکم کاته بیانی بوا دگودره خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیان و خرابی هرچی خوا درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی به شمار بر جن سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دجار دگوتری
1: اللهم صلی و سلم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگل بونوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرش تیگ خدا رحمی پیبکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاوانی هموشتیکا لبونورو دنیا و دوار روشده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویه
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امین درو دل نیا کری بروا دارو دروس کرا وکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو ده سلات دار بسر همو دروس کرا و بونه ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو ده سلات دارو به هیزو بتوانای بسر بونه ورده
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتو
1: الخالق
0: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشا کیشا بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بده صلاتو بتواناو بحکمه
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو درس کرا وکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درس کرا وکانی
1: الفتاح
0: درو کرا و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکرا و پنهانکانی جیان و بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو و سرخرو دزدگرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکش پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوگری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونور
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپارو شارزه لهموشتکانی جیانو بونور
1: الحليم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بوردو لي خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلند و پای دارو بد صلات
1: الکبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات ده
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخی و بخشندو برزو دست کراوو دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسو دا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانی تی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوز و خوشویست و دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دار و برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنر و نیرر و گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهن رو درست کرو دست پیکری سرطای درست کردنو بونور
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
1: المحی
0: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ تیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموش تیگ لبوندهو هیچ تیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشا و خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و تو باور گرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سین رو استم کاران و تاوان باران
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراو کانیدا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبونه ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانه
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوامو هر ما ویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راستو ریناسو شار زاو رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: هو كاركاني زياد بوني رزق روزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خوا یکی کی تر لهوکارکانی رزق و روزی بریتیا لآمد کردنو پاکش کردنوی دل تنها بو ناسین و پرستنی خوای گورم و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان کخوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو کخوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدابيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباری شوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرمو دیبا که ابو هریره رضای خوای لبید دیگریت و بومان که پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید اینوی آدم خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم ای بندی خواب بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويست صلاوي خواه يورتان آرستبت خوشحالين با ايوه خوشويستو برزمان جيشينوا بو پیشکش کردن علقه هنوی زنجیر باسی جیانی عزیزمان صلى الله عليه وآله وسلم. خوشیسانو برزانم لعلقه پیشو دا اما جمان لو رو داوانه کر که جگه تاقی کرنو بو و مسلمانان و دو رو داوی نخوش بو اویش رو داوی یکم برپابونی آجاو بو و رو داوی دو همیش من تایبر بو بو بختانی که بو حضرت عایشه دا که ایمان دارن رضای خوال سر بیت حل بستر و گیشتینا سر اوی که عایشه خوال رازی بیت زور بو بتاقد بو و زور نرحد بو حتا او کاتی که علید او رجا هروها فرمیسک موشگنا ابیوا و خویجنا اتو چامو دای که باو کشم للم بون. دو شو رجاک باوشه ما مولکاتی دا که اوان للم بونو منیشا گریم افرتی که انصاری داوی مالتی کردو منیش ماوام دا هر دانشو لگل ما اگریم. که امل حال دابون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنا جور و سلامی کدو پاشان دانش کلو کاتو او قصه اکرابو للم دانش تبو و مانگی کش ابو درباری ایم وحی بونا اهد که دانش شاید مانی هنا و پاشان فرموی عایشه لباری تو وام پیگیشت و جا اگر پاک بید او خواب پاک درکاو گر تاوانه کشت کدو او داوی چاو پوشی لخواب کو بگر رو بولای چون که اگر بنده دانی به گناهی خوی دانو گرای او بولای خواه خواش توبه لی وره گریم که فرمایشتکی توابو لخفت دافر میسککان مشک بونه و براد دیه که دلو پیگن احات خواره و جا بباو کمود با ام فرمایشتی ولامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدره و فرمی بخواه نازانم چی با پیغمبری خواه بلیم و تم بدای کم تو ولامی پیغمبری خواه بدره و ایجوتی نازانم چی با پیغمبری خواه بلیم. میش که چاله که کم تمن بوم و قرآنی زوریشم نبر نبو و تم بخوا من ازانم که ایوه او بحثتان بیستو چوت دلتان و برواتان پی کلدوه جا اگر پیتان بلیم من بیتاوانم خواهش ازانه که من بیتاوانم او بروان پی ناکن بلام اگر دم بنیم بکاریگ دا که خوا ازانه لتاوانی و ها دورم او بروان پی اکن بخوا جگه لفرمایش لکی باوکی یوسف فصبرون جمیل والله المستعان على ما تصفون هیچ نمونه یک بو ایوشو بو خویشم شگ نابم. پاشان حل گرامو لسنوین اکم راکشامو لو که تجدا چاک امزانی بیتاوانمو خواهش ببونی بیتاوانیمو بپاک درمکا بلام هرگیز او بدلم دا نهات که خواه گور درباری من قرآن بنیرو بخوین ریتو بلای خومو خوم لوزو بین رختر ازانی که خواه درباری من فرمایش دیبکا که بخوین ریتو. بلام هیوادار بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویق ببینیو تیایا خواه گیور پاکیم در بخواه. دبا خواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشینی خوی نجولاو کسی جلم علاکه دار نچو درو حتا وحی بو هد. او بو او حالتی بسر دا هد کلکاتی وحی دا بسری دا هد. براد دیک که ببینی دن کمرواری عرق لی دا اچوری ببونی سنگینی او وحیو که اهات سری. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو حالت رزگاری بو پی کنیو یک هم موشه که فرمایشتی کرد فرموی خواه گور پاکی توی اشکرا کرد. دای که موتی هستب چور خزمتی و تم بخواه هل ناسمو تنها سپاسی خواه عز و جلکم. او بو خواه گور کامل آیتی ان الذین جاؤوا بالافك عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بمشي وأم آتانا هاتنا خواروا كاتك خواي قورا أو آتاني درباري باكيو بيتاواني من نار نخواروا. أبو بكر الصديق كيارمتي خرج مصرفي مصطح كري أثاثي ببوني خزماتي وهجارية وأدا فرموي بخوا هرگز لهيج خرج مصرف يكدا يارمتي مصطح نادم. دعا اوه كدر باري عائشة وهايود او بو قرآني پيروزش لمباري وهات خواروا. ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آتك فرماني بسر أبو بكر همو إيمان دارك دادا كا تاسوين دي أو نخون يارمتي خزمو كسوكارو هجارانو كوچكراني پيناي خواندن باچاو پوشيان لبكن. آيا إيمان داران پيتان خوشنية خوالتان خوش ببه؟ ابو بکر فرمی بله بخوا پیم خوش خواه گوریم خوش ببه. ایتر او بوکو جاران یارمتی خرج و مصرفی مصطحی اداو ای فرمو بخوا هرگیز لی نگرموا. عایشه آله درباره من پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پرسیاری لزینب اکتی جحجه کدو ای فرمو زینب چی پی ازانی یا چی دیوا؟ ایو جیود ای پیغمبری خوا گوی موچاو مپاریزم جگل چاکا هیچم ندیوا. عائشة علی لناو حوصرانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم ام زیاتر برابر کی اکدم کچی خواه گوره بهوی ورعی و پاراستی بلام حمنی خوشکی لسری اکدوا او بو کوملی بختان کاران تیاچون اویش تیاچون. لروایتی تری بخاری مسلم و غیری اوانج دارون کراواتو که اوانی لم بختان گوره دا دستیان هبو تیار روچوبون سروکی نفاق عبدالله کری اوبیو حمنيك چي جحشو مصطحي كري اثاثو حساني كري ثابت بون كسروك نفاق رولي گرنگي او بختاني بينيو دوائي اوش حمنا امان هميان جگل كري اوبي توبان كر بتايبتي حسان كبشعر يكستايش عايشة اكا. لأكي لو آتاني كهات نخوارا و بو بيتاوان در كدني عايشة خواي گورا نموني جنانو پياواني ايمان داران من اخاته پیشتاو ككاتي او بختان نشياوان بيست هر يكا لأستي خواي و شاهدی دا كا او بختاني كرونو آشكرايا كأفرمي لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ام آتا پیروزم بستی لأبو ایوب انصاری و حوصر کی بخوالی عن رازی به. امام محمدی کری اسحاق روایتی کدوک ابو ایوب خالدی کری زید ام ایوب خزانی پی آلید ابو ایوب نابستی خلکی در بار عائشه چی آلین و تی باله بلام او درویا داکی ایوب آیا توشتی واحد اکرد و تی نبخواشتی و هم ناکرد و تی دی عائشه لتو چاکتره. لتفسير إمام زمخشري دا هاتوك أبو أيوبي أنصاري با أم أيوبي أنصاري علي نابيني چي أوتري جنكي علي اگر تو لجي صفوان دابو تايا آياشتي خرابت بو حرمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم رجواء بيني وتي نا جنكي وتي دي اگر منيج لجي عائشة دابو مايا ناپاك من لقل پیغمبري خواه دا صلى الله عليه وآله وسلم ناكر عائشة لمنو صفوان جلتو چاكترين راسي جكا چونك صفوان شو عائشاش مهاجرنو اوان خوان انصار بون. دوائي اوك قرآن هات اخوارو باسي پاكي عائشة يكر دس كرابا لكولينو درباري اوانيك انبوختاني انبلاو كردوتوا. بم لكولينويا تنها سيكس بيو بونو تاون بار بون كحساني كري ثابتو مصطحي كري اثاثو حمنيك چي جحش بون. امان هر سیکن هشتا جلداری حدیان لیدرا لسر اوی که قرآن سلمان دی امان بختانیان بو آفرتی پاک داوین کردوا بی اوی هیچیان دی بی بمرجی امسیان مسلمانی ریکو پیگ بونو هیچ کامی هیچیان منافق نبون بلکو دوانیشان مهاجیری بونو زور خزمی پیغمبری خواب بون. داکی حمنکتی عبد المطلیب و داکی مصطحش آموزای عبدالله باکی پیغمبرو اثاثیش کری عبادی کری عبد المطلیب و ام مصطح و ابو بکریش داکیان خوشکن. حسان شاعری دلسوز با ایمانی اسلام بوا اما نبا پاکی و نزانی پیو بون کچی او هم و منافق و لسرو همیان و سروکی نفاق چون که فیل باز بون و باوردی پاگنده آنکر هیچیان پیو نبون هرچنده همو کز ایزانی حتی پیغمبری خواش خوی که جولینری یکمی او بختان سروکی نفاق و حزبکی بون. جاء ابن القيم واي بو اچه كجل نكرني سروكي نفاق حكمته بوا براغي كرني دلي خزمكاني بلام ابن حجر لا الفتح دا واي بو اچه كجل كرابي ببي او رواياتي حاكم لا الإكليل دا فتح الباري جلدي هج لا براسي صدو هجتا و هج باسي كدوا لولا صفوان كريم عطل كمسلماني كي خلقي مكي و لبينا يخوادا كوشي كدوا سرو مالي كدوا تقرباني دينا كي بيغمبرو پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی بچاکی شهر زایدین و امانت و پاک داوینی صفوانه ام پیاوه که او بختانه ابیسی خوی پینا گیره چون که شرف و دین و امانتی زمده کراون حلمت ادات شمشیر و بشمشیر حسان ده اگره توا لناو مدینه دا و لناو انصار دا اچه بگجی حسان دا او بو خزمکان حسان صفوانه گرنو ایبن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اویش به حکمت آوکا بسر آگد ده که خریق بو جنگ لنوان انصار و مهاجرین ده حال بگیرسه چون که صفوان مهاجری و حسانیش انصاریه. خوشویستان استاجوا چاکن لبدم امتاقی کرنو گوری ده کمی کلو سبکین تا هنده پندو آموشگاری لیود گرین. یکم خوای گوری که خوی پیغمبرانی لبرسترین پلی اخلاق و ادب در روانه کردو بو هدایتی مروف بسوزو بزی خوی او پیغمبرانی که همو لکه یکی به روشتی پرستونی به تایبل لکه زینا و ناپاکی خزانی. چون که اوانی که شوین او پیغمبر اکون با پاکی و روش برزی شوینی اکون جا اگر شوری لمالکی خوی دا هبه دینی خوای گوری پیسو که بی بلام اگونجه کفرو بی دینی لحو سرو کسو کاری پیغمبران دا هبو بی چون که اوانا بی تمایی سوکی با او پیغمبر و دینکی او بو هاو سرانی نوح و لوط دجمنی دینی مردکانیان بون هروها باکی ابراهیم و کری نوحش کافر بون دو هم لسر زویده هر تنها بختان با عایشه نکراوه بلکو زورگ لآفرت ایمان در روش برز پاک داوه نکن بختانیان با کراوه بختانیشان با اکره جا امچی رو که عایشه دا که ایمان دارن که خوی صدیقه و کچی سرو که صدیقانی همونوی آدم و هاو سری به تقوه و خزمتکاری قرآنی پیغمبر و لحو طبقه آسمان و برگری لداوه نی پاکی کراوه ابیت دلخوشی دانه و با او خوشکو دای که پاک داوینانی که منافقان بختانیان با اکن او تا صدیقین و اسرائیلش حضرت مریمی بطول که پروردکراوی بر دستی زکریا پیغمبر بوا بزینا تاوان بارکره کسی لای خواه زیاتر پایدار ابیتو قرب سر اوانی که بناروا شرفی خلکی لکه دارکن سی هم خال لمچی رو که دا ادب و روشتی هاولان من بودرکوه که چون سیری افرت مسلمان کم کن بتای به دایکانی ایمان داران که هاوسرانی پیغمبرین صلی الله علیه و آله و سلم بوی که زور بوردی خوانو اوانیش لگمانو دودلی و تاوان باکردن بپاریزن او بو صفوان هر که دایک عائشه ناسی یکسر انا لله و انا الیه راجعونی ود تا عائشه بخبر هاد که بوشه او در اخا که زور بداخه ام دایک ایمان داران بجه ماوا ایتر هیچ و توی جهی لگل ناکا بلکه وش رکی با آماده اکاتو لکاتی سوار بونده پشت حلکاتو که سواریش ابه جلوی با را اکیشو دوی وش رکه ناکوه لمرجی کنیش دا موسای پیغمبر سلامی خواهی لسد به فرمانی دا بکچکی شعی پیغمبری خواه سلامی لبه لدوی و برواتو ریگای نشان بده نوکو شمال بده لکراسکی و شیوی لاشی با درکوه کاتی که کچکی امی با موسی و بینی پیشتیلیش بینی چند دلی هاتوه که بطنیا پیاوکی غریب توانی لو قربال غیده مرو مالاتکانیم با آب ده باید دو صفتی جوانی به هزو امانت داری ده اپال و قرآن باسی افرمه قالت احداهما یا ابتی استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین خالی چوار هم لمچی رو کده بسوز و شفقتی که بی اندازه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درکوه لو پاری غیره دا کنایوه به هیچ شویک چاو پوشی لحاله بکا که اگر خوشویسترین هاو سریشی انجامی دا به لهمان که دا نایوه به پل پلو حلشی ستم لآفرته که بیتاوان و پاک داوه بکا حتاشتی لسرساغ نبیتاوا او بو ماوی مانگیک بو آزار و اطلاعه و بی اوی تنیا قصیق لنظری بدا بلکو بی اوی بیدا لروی کچی بیستو در باری حتا دوای یک مانگ نخوشی دوای اوی برو چاگونه و اروش لأم رزیم رو لدینی خواه دا بپلی گیراوه. من یک ایشو آزار اچه بدلی پیغمبری خواه. بلام یک گوشه رو بروی عایشه نادر شینه.
1: که عایشه باسکه بلاو اشکرابو رشت بو سردانی دایکو باوچی لیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم باو پر یقین و دامزراوی و عقیده ساغه و آموشگاری عایشه اکا زور با آسایی اگر عایشه پاک بید او پاکی خواه داری اخاتو اگر حالا یکیشی کرد و دباتو با پشیمانی با خواه بنهنه خو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایتوانی عایشه طلاق بدو ببریتو بلام لسر چی؟ بپی شرع نبیشتی لسر او افرت ساغ بیتو غالی پینجم بار رزینان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قرآن هات خوارو تا پاک داوینی عایشه با مسلمانان در بخاتو حتا روژی قیامتیش او قرآن بخوین دیتو چون که ابو بکر شایانی او بو خواه خیزانی بنا روات و مدبار نکرین چون که ابو بکر بسهرو بمال لیکم روژه و خریکی خزمتی دین بو که بگرو کلپی او بختانه اتلاو هیچی بو نمایو او نبی که فرمی بخوال سرده می نفهمیش داشتی و همان پینه و تراو چه جای دوائی او که خواب دینی اسلام پیاداری کردین هر وها عایشه شایانی او نبو چون که بدلو بجان خزمتی عزیزی کرد حتا دوای کوچی دوای پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم عایشه بو بر یو بری کتاب خانه کی شرعی گوره کجنان و پیوان بنوم بکلق لدرسو زانستکی و گرن که تکیش بو همو تقوی خواناسی و او بختان نشاوی درای پال هیچی بو نمای و او نبیق وخ حضرت یعقوب علیه السلام بله فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون خالی ششم بپی دقی قرآن هاو سرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوالیان رازی به دایکانی ایمان داران هتا روش قیامت. ملیون هم روی صالح و خواناس شانازی بو اکن که هاو سرانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دایکی بن. کواتا ابی او دایکانی لپاکی خواناسی دا شایانی او بن که ببن دایکی او همو ایمام خواناسانا. سر رای اوی که عائشه پلی کتابتی هیا سر باری هاولیتی که اویش پلی صدیقیتا که اگر تنها پلی هاولیتی شی هبه او اندی بسا تا لهمو لکه یک بدور بین خالی حوتن برزان لیر دا پرسیارگ دیتا بردم من بوج برگری لپاکی عائشه بشتی که تر نکرا بلکو قرآن لباری و حت خواروا لبرچن خالق برزان یکم لبر اوی که ام برگریه تنها لعائشه و بنمالی ابو بکر بتنها نیا بلکو برگریه لپیغمبر و دینکی و شرفی همو ایمان داره بصیفتی اوی که عائشه دایکی همو ایمان داره که پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم یکسل لعائشه هاو سری بلکو ببیلان وستا حتا خوای گوره خوی بریاد دا جا لبر امو لبر اوش که ام بختان پیوندی با عقیدو یقین و ایمان دا مزراوی مسلمانان و هیا تا لگمان و دودلی با پاکی خانواده پیشواکه هم بدور بن پیویز بو که برگریه که وها به هزبه لهمو خرجه کو لهمو شوینک دا بردوان بی که واتا شیاوی اوی قرآن لسدی بیت خواره و تا او برگریه هر بمینیو او آیتان تا روژ قیامت بردوان بخوین لینو خالی دو هم برگری لشرف و آبرو پیویست لهمو برگریه کی تر بهستر بی او تا خواه گور حضرت عیسی سلامی لبه دینه تزبان تا برگری لشرف و آبروی دایکی بکا که پاک داوینه بفرمانی خواه ام ببه باوگ لدایک بوا هر وها من دالکی سدمی جوریجی خواناز دینه تزبان تا برگری لپاکی و بدینی جوریج که چون که لکه داربونی مریم و جوریج بونمونه لکه داربونی شرف و پاکی دینی خدایه چون که هر یک لمریمی شو جوریجیش ایمانداری تا قانی زمانه و ناو کوملی خویانن. جا اگر اوان بشکن برواب دین و تقوی هیچ کسی تر نکره و توکلو بخواه پش بستنی ایماندارانیش لوازه بین. که واتا اوان شیاون لبرخوان لبر تکرای ایماندارانیش خواه گور برگری هن لبکا. که واتا هر دستو تاقمه خواه برگری لنه کردن. او دینی خوان وک پیوی سال نگرتو و کمو کوری لتیگیشنو خزمت کردنیان هیا. واتا نبو نتجه مسمانی پروردگارو هرچیشیان بسر بیبلای خواه و گرین نیا. جاله بر اوی که برگری کردن لعائشه نچاو برگری کردن لمریم و جوریج بو بر جوندی دینی خواه پیوی سترا او بشی اوی گرین تر لحنان زمانی مندالی تازل دایگ بو برگری خواهی لیکرا که اوی جنادنی قرآن بو. چون که شاهدی دانی حضرت عیسی و مندالکی سردمی جوریج تنها کوملک خلق آماده بونو بچاو جوی خوان لی آگر دار بون بلان برگری عائشه لقرآن دایو تا آخر زمان همو ایمان دارگ لی آگر دار بین خالی سی هم مروفی بنا حق تاوان باکراو چون که لانی زبونو کزناتوان شام داتر جیر لی قومانکی بتایبل لکاری معنوی دا بلکو خوی بطنیاو بیا کس او تاوانو بختانی ادری بکولا خوی گوره بزی زیادی پیدا دیتاوا.
2: حضرت عائشه دایک من هشتا کچوله که کم تمنو تاقی کاری دنیایشی هر کمه. بلام کچاوی حل هنوا دین و ایمانی باباکو دایکی و بینی و که گوی بر بوا قرآن چو بگوی دا. هرچی تاوان و گناه بیلی نزیگ نکوتو توا و انبختان روبروی ابیتوا حتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اونده لیده که افرمه اگر پاک بید خواه پاکی دا خاطر رو اگر تاوان باری شیطو ببکا. بلام که آیتکان حت نخواه و مجده پیدا که خواه بپاکی دری کردوا. خالی هشتم و کتای برزن بو ام بختان مادم قرآن هاتو تخواه و ایت جگل رو رشی و بدبختی بو منافقان هیچی تیدا نامینه توا. چون که بلگو دلیل قرآن به هستر نیا او بو لناو کوملگه اسلامی دا یک کز نما و تواوی دلی آوی نخواه و بدی جای میجوش ایمان داران بو پریشان آزیه و او آیتانی با پاک در کرنی عایشه دا که نخوین نوا. چون که اوانا برگرین لعابروی ایمان داران هر همیان. امام زمخشری رحمتی خوایلی به تفسیر قیدا دری بریوا که لهم قرآن دا هرشه کی تری توند وک هرشه لو بختانان نشیاوانی که دنامت پال عایشه دا که ایمان داران نیا. هر وها او روایتش لابن عباس و خوایل رازی بیا ورگتو که ابن عباس لروج عرفه دا لبصره ابیو در باری تفسیر قرآن پرسیاری لی اکری حتا او بو در باری او آیتانی که باسمان که در باری پاک عایشه هاتن پرسیاری لی اکری ایجوتی هر کس گناهی کردو توبه کرد توبه لیوره گیره جگه لو کسی که چو تنا او باس عایشه و امش گوریونا همواری تاوانی او بختان درخه او خوای گوره بچوار شد چوار کسی با پاک در کردن. بزمانی شاهده که یوسفی با پاک در کرد و شهید شاهد من اهلها. لو قصه جوله که موساشی با پاک در کرد با برده که کراسکی فراند. مریمش با پاک در کردنی اویش به هنان گوی عیسی کری که لکوشی دا فرموی اینی عبدالله. عائشه شی بو آیت مزنانه لقرآن پیروزکی دا که بدری جایی میجو هر اخوانیتا و بپاک در کرد. بلان بمشی و مزنه امش هر لهموی لبرخاتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو دینا پاک کی بو. خوش ایسانو برزان لیر دا بمشی و دینا کتای القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگش نویکتر همو دا اکتن بخوای گورو مهربان سپیرم خواتان گلد.

برابر زكانم خوي جورا قبولك إن شاء الله من لا مزجوتي حما صالحي بوسكاني أوي سر جادكيت ملك إمامم جاء عادت ويا همو جارك نوجي مغربا كم كر لمزجوت أمين موتها وكن يجي عيشة مراجعي قرآن بخوي جورا قبولك درسيك بيدورك بي كم وهتها وكن يجي عيشة برأيك برس قرآنك بدس موبو هاد دانش لبردم وتي ما وصى جنابة إمامي أمزقوتي وتنبله وتي حزق كم يكشتد بوب جيرموا سندكي بابو قيامت به يعني أونا برازقوي وشتكت بوب جيرموا وتي والله صالك بيش أمروك من هاتون بلايتو يك صال بيش إسته خواي قورب قزا وقدرك مني تاقي كردوا وتي كمني تاقي كردوا زور خمبار بوم زور كم درامت بوم زور محتاج بوم وتي خواي قورا أقدارا توشي آزارك بم لناو سنما زور دسم پیواگر زور دعام بسر آخوان اسفادی نبو هر چیم اکر آزارك برو زیاتر روش حتاوکو لنان اواره خسمی كوتم بسر ارزاو اونا آزارك بزیاد زیادی کر لناو سنما وتي خزانك مهد بولام وتي پیاوك لبر خاطري يك پروردگار ودو لبر خاطري منو او منالا بتشوف حساب كلا خصخاني أم شعراني ك يك كلام خصخانانية كلا سليمانية هي خصخانة كشي بمنوت وتي خواي جورا أجدارا منش بخزانة متدم أجنكا يعني هيش فارق لجيرفاني منانية لأسيا بس عرقش تام بيبلم تشل لجيرفاني أبو وتي من هزار وبيان صدينا لجيرفان ما هي من بتشي أست بتشوف حساب بكملة دكتورو بزانم تشينا خوشي كم هي وتي بياوك أزانم خواي جورا عزتي بيا بخشيبي خواي جورا نفسي تير كدوي بلان بيم خوشة بتشي فحسب كي لبر خاطري منو أمن الله وتي بهر شيء وازك بي شوم قرزم كردو شوم بخص خانة كيف حسك أندر شو دكتورك وتي حزقك بروني بيد بلام تشينا خوشة كتير پیاوکش و تی ار والله اوی کلا برده مادانش تو و تی ما و صامنش پیامد ار والله زور حذف کم یعنی بر راست سروانی پیام بله بذم نخوشی که من چیه و تی واللهی نخوشیه که دگرت و پیالن نخوشی سرطان خوای جورا بدور معنگری به درجه سه اگر هر کسیش شارزه لو نخوشیه پنج درجه من هیه ام لبشی درجه سه ای که نخوشی که برزه دکتر که پی و تو اگر لخیلالی شش مانگا هفته کم بود یاری نکی به میلیون و 300 هزار دیناری خومن او تو وفاتکی اگر به میلیون و 300 هزار دیناری طبع ام عملیات انجام ندی لخلال یک هفته تو وفاتکی و تی خوای گورا آگدار پاری اوام پینا ما که بگرم و مالو به تکسی اکی خود بشتیک حتا مالو من دستم کر بگریان حتا مالو اج نوم شکاب ول آسی اون خوشیه چون زور قرصه. و تو خواهی جورا آگداره که گشت ممالو درگا کم کرده و خیزانم و تو پیاوا کچی و واچاود آوایلیاتو چاو سور و تو و تو والا هشتی کیواروی داو و دکتر آوای پیوتمو و تو تی نخوشی سرطان تیه به درجه سه خواهی جورا پنامان با. و تو لو دقیق ما وصا خیزانم هشتی کی پیوتم. او آتي پروردگاري خسيگومو كه افرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله هرگيز بي اميد به بل رحمتي خوا وتي امنا كاريگر بوونه خوشي نمزاني معنا تفسير اياتك چيه او اندخفت مخوار وتي لو دقيه لناني اواري ابن بيشو ينج عشاد اسبيب كهر او روجا يعني بس بيا خيزان مهد بلا متي بياوك آسایی مشتیکت پیام لام لبر خاطری خوا. ایم لدوانو جی عیشا و دست کن با صلوات لیدان لسر پیغمبری خوا علی الصلاه و السلام حتی و کنیو جی بیانی. و تی ما و صلوا دقایق خوا زمانم با قرب چه. لآستی پیغمبری خوا علی الصلاه و السلام مشتیک بدم ماهو. و تم من چی لصلواتک بکم کپیویستم با میلیونی کو سیاست هزار دیناری طبع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتي خيزانه متي دوباري كردو تي بياوكا بس امشو لبر خاطري خواب اقسمك وتي ما وصل سرت شوك دانشتي ندوان وجع عيشاو
آخر اگه ساعت هشت و نیوش بانگی عیشا طواب یز زور زور کاتان و جیبانی قوتی که اوه وتی حتا و کنیو جیبانی لسر چوک دانشتی لگل جنکما لگل خیزانما اللهم صلی علی محمد اللهم صلی علی محمد اللهم صلی علی محمد صلوات مانا لسر بغمر اخو علی الصلاة والسلام وتی ما وصا خواهی گولا اگه داره یک ساعتی ما بو پیش نجیب پیش اوی بانگی بانی بدا یک ساعت خیزانم دستی بردستم کو خوم لیکو وتی پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام هات خوم سیری ناو چاوانی نکردو لبرو قسم برام بری کردو سیری ناو چاوانی منی نکر هر اونی فرمو وتی من پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام که بخو منو بدای کوک شو با قربانی بین و تی لبران بر مزجوتی حما صالحی بوسکانی که او مزجوتی که من امامتی تی آکم لبیا بوستا ساعت او نو ساعت فلان 1,300,000 دیناری طبع بر ابو کابراهک دید ولاد بیه بدستی او تی با خبرات نم ازانی خفتی سرطانی خوم بخوم کن خوشی منه ونم أزاني خفتي أو بخوم كمليونك وسياسات هزار ديناري طبعا بد دوباره قرس كمو وتي هستامو بخيزانم باس كرو تن پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمريكي بيه كردو مو اي فرمو خيزانم هستا ياسر بيه وتي پياوه كبرو أمري پیغمبر إخوة بي الصلاة والسلام وتي خواهي قورا أقدارا لفلان ساعتك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيوتو لبران برمزقوتي حما صالحي بوسكاني وتي والله وسطام ساعتك اشتام بيلم كساعات شنا حوتو تشلو هجدقي بياني بيابك برو روم هات لتوي مليك كراسيكو شروالك الى بيابو هر اوان دبسادي وتي كهاو نزيك بوليم نزيك بوليم ببي اوي سلامك ببي اوي كلامك ببي اوي چوني باشيكا با پنجه شاید من آواده سی برس کرده و تی او امانتی پیغمبری خوان بری علیه الصلاة والسلام و تی والله لتوقی سرم و تاو کنو کی پیم تزوی پی اهاو بوم در کود که پیغمبری خوان علیه الصلاة والسلام آگه لأمتا کهیتی کسی اک هیل محتاج تره که پیویسی بو پاره هی راست او سرطانی هی بلام کسی که تر هی لم زیادر پیویسی پیهیتی و تی ما وصا آواده سم کر بگیر فرما و 1,300,000 دینار بدا بکابره و تی یک هفته پیه نچو ازال لسنگ ما نمه بو چون ما با دکتور دوباره قرزم کردو چون با دکتور دکتوره که سوینیم که فحسگان طوابو دوباره و تی سوین تیم بخوا بس پیم بلا تو چیت کردو و تی والله همو ایشی من لم هفته او بک صلوات من داو لسر پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام هیچی کم نکردو گرامو بمالو خیزانا کم با پیکنین و گاد آتو برو روم و تی پیاو کچی بو و تی والله سرطانم تی پار کر و تی ای اوانی پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام فرمی ایذن تکفا همک و تغفر ذنبک أي أوان يا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وعدوا بليني داو بأمتكي چار السري هموك يشو قرفتك لدنيا صلاة وعددان لسر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتي والله ما وصى من هدفك مليرا من أمشتب وتباسكم وتم هدفك چيه وتي والله جناب نيوجي مغرب كربمان زور كاري قربم وانا خواي قولي لماني قبول كوني داتو بچاو مانا هاتون مبلغ پارم بود هنا و چند پیویس ادمه و تم اللهی برای گمین مبلغی کم پیویس لو پاره دستی کر بگیرفانی خواه اوانا گلای در هنا بو با پرسیاره لمن یعنی خو کابره علی من هیچم نیه او مبلغ پاره لکوه و تی ما وصلو آوانه و سیره کی در اوب که کمزگو تک آوانه کی تیه او فلان سیاره برزه هی منه خواهنه یکی که لجوانترین و باشترین سیاره کن که ایسا خلقی که دولمن پیتی وتي والله لخلال يك صالة إيسا نازان حساباتي خمچنا أو انده دولة من بو بس بصلاوات لدانا سبي غمريخو عليه الصلاة والسلام وتم من مبلغي كم بيويست وتي ما وصى أمرك وتم أو مبلغم بيويست كتو لم دنيا دعابو من بكي
من يشوكوا جنابة خوبين ببي غمري إخوة عليه الصلاة والسلام والدينارك لقرفاني توابا من حرام بي والله بويا بخواي قورا چارة سري همو كيشو قرفتك لم دنيايا اگر قرزاري اگر كيشو قرفتتي اگر نخوشي اگر لقل خيزانكتا ناتباي والله بس بصلاة ودنان لسر بي غمري إخوة عليه الصلاة والسلام كيشو قرفت لمالتا ناميني يا ربي إخوايا بما قيني بخزمتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام يا ربي إخوايا بما كيبا كسك لبناي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام بينو ببين بخزمت كاري بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş evistan, beyan iten baş, hoş halin. Kava amro la dui şaşi 2026 hatine ve hizmetten. Labo peşkeşkirni bername çitri sadai zemavar. La denji İslam radyo hevler. Lasar frekvensi 106.1. برزان امرو گلیه چی زورم هنوا ای خلق لطوار دوری هولیر لنحی شمامک لگندکانی گرگ یان بابلن گرگ چی سردار گندی گد عازبان دال داغان یدی قزلر وهر وها سیاو شیخ شروان سیراو زور به گندکانی نحی شمامک گلیان هیا بطایبت برازو تیارکانو دانشتی گندکا کاربا لبو ماوی هشت کاتژمێر ڕۆژانە دەکوژێتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە کە پرۆژەی 24 ساعتی گەیشتۆتە ئەم شوێنە. لەگەڵ ئەوەشدا هەر لە هەمان ئەو گوندانەی باسم کرد جوتیارەکان دەڵێن کا کۆچەر ماوەی چەند ڕۆژێکە پارەی کارەبامان لە بۆ هاتۆتەوە لە ڕێگای هەژماری من ئەوە کاک تەنیا دەڵێ وەڵا ڕاستە دلیل پاره کار با من لبوهاتو تو ل 5 میلیون و 800 هزار دینار حتی او کوسی و 6 میلیون دینار. او پاره کار با. دیارا کاکی زوتیار کاکی فلاح کمپانیای زبالاحی گوریه روزانه به میلیون دلار قازانز دکا بوی اون پاره بوهاتو تو. یعنی طبعا امن ورده کاری کم نلیا او پاره چون هاتو تو. هیا ل سالی 2023 و پاره کاربای پیشتری نداوه. نیداوه. و هشا پاره کاربای داوه. تنها لو 5-6 مانگه امسال 19 میلیون دیناری لواهاتو تو. لکات یک دا. برزن. امسال باران زور باری. باران زور باری. هر لمانجی یکوا خلق بیرکانی پی نکردو. واتا دغلودانکی با مرشو امانه او ندا. باشا او که او پاره لجه لچی هاتو تو به زحمت دوائه جنابی وزارتی کاربا تو لبری اوی با تنسیق لگل وزارتی کشتوکال دعمی زوتیار بکی آسانکاری لبو بکی هاتوی پاره کاربای بیرکانی کشتوکالیت با چوار برانبری مالان کردو تو یعنی لبری اوی کار آسانی لبو بکی بنمونا یعنی پاره کاربای که کم لبو حساب بکی هاتوی بس سیقات و چوارقات لسرد زیاد کردوا او بو اکاکی فلاح هرچن گونده کارمان چول بون چول تر بی فلاح زیادتر داد تپی هیز دا هاتو برو بومی چلو او ولاتا نبی زبار زنبا همش تشکتان پی بلن یعنی تکایا روزانه کورنوش لبو خوای پروردگار بن سوجده لبو خوای پروردگار بن که امسال باران زور باری اجینا د بای هر فلاحو 5 میلیون دینار لبو کاربا دان لماوی او سه سر مانگی که دغل گن موجو یکان پیستان با مرشو اوانه بو بس پاس بو خوای گور که امسال باران چیزگار زور باری یعنی او زر روزیانه بر فلاح نکوت یعنی بداخو ام گلیانا گلهی قولن لبو برپرسانی یکم وزارتی کشتوکال دو وزارتی کاربا من قد لگل ظالم و دکتاتور نامه مطحیب کم و ناشموه هیچ کاتیک سوز و عطم لبویانه بی بلان بشار اسده چی سرسری و ظالم و خوین رش تاغوتی سوریا که هشتان نرو خوابو ملی لگل او برا زوتیارانی سوری که لیستال هولیر نیشت زینه زور زر باسو خوازده که به طبع دو سه برادر لای مالی ایمانه انسانی ریکو پیه کن گوتی که کوچر حتا اوکو 2011 لسوریا دعم کردنی زوتیار فری بو یعنی ببه برامبر بو درمان و کیمیاوی و کاربا و نازمسی لسوریا بویا دا دید پیشتره برزان دنگو او تماتی سوریا او
مثلا مري سوريا او بزني سوريا او غاو زوانغاي سوريا يعني او انده اكتيف من زوتيارا كان حكومه دعمي شي وايد كردن يعني ده تواني برهم نقلبو ناوخو لبو دروش بنير هروكو دشيان نارد لبو تسندين ولاتي اندن لبو تركيا اندن نارد لبو عراقي اندن نارد دلنيام لبو ولاتاني تركيا اندن نارد كاكا دبيتو بي ليرا اوا دعمي فلاح بكي اوا دعمي زوتيار بكي بو اوي بربو مكاني رواني ولاتاني درو بكا سيتي داي استاكا ايما لهمو كردستان بنمونا 5000 بنمونا 5000 زوتيار مانهبه بس رشاولاغ برهم بيني سيرو مانغا مثلا زوانغا سيرو مانغا هريكا زوانغا اوشتانا برهم بيني يعني سيتي داي با 5000 تشيلغي برهم هناني رشاولاغ مانهبه لبو ماستکی لبو پنیرکی لبو گوشتکی لبو همو اوشتانه که سودی لده بیندره حکومت دعمی هم که لبرانبر ده ایما او برو بومانا که لناو خوما زیاد ده بی هم لبو خلچی فقیر گوشت و ماست و پنیر و امانا هرزان ده بی خور اونیا لورا مثلا کریا چیه چی امشتانا هرزان ده بی همیش ده توانی لرگای هنارده کردنی هنارده کردنی او برو بومانا زاوره گنما زویا گوشتا هلکه پنیرا ماستا سوزانم شیرا هرچ دیکا صدان برو بومه دتوانی لرگای رسومات و بو دره ولاتانی شیب نیری ببازاری بکی یعنی بو لو دیوی هندستانو گوشتا چی گوماناوی دیتناو هولیر بو امالیر ولی بو پشت هندستانی نیرین یعنی بو او پیس بو شاری پیسوانه دست پینکا بو هرشی پیسوانه دست پینکا بلام لیرا کاکم هات یا با همو عقلی خوی پلان چی دانایا ای زوت یار تو راستا امن کیمیاوید نادمی درماند نادمی گازوائلید نادمی کارباد نادمی فلاند نادمی هیز دعمی کن ناکم بلام لولا شو دیم پاری کارباش لسا گراندکم دا بی سالانه اتو 15 میلیون دیناری بدیا حکومتی لبو کاربای یعنی او چی او چه عقل کا او تسمو دبیر و راوش کارکا او پلانانا لبو حکومت دادنه خورب سری زوتیار کاکا روحی سامانی اولاته او چه او راوش کارت زانتا حل گرانا داندراون او پلانا سقط و قرانا لبو حکومت دادنین تاوکو تدمیری فلاح و آجلدار و بروبو مخومال یکام که بیز احمد کزو پسیارا نیکردی ها یعنی بویا بداخو دلیم یعنی لغیابی پرلمانی کردستان حکمت کومل اگر رنمایی و بریاراتی بسر خلق دا سپاندوا که او بریارو رنمایانا قری بسر خلقو هرسی خلچی درسوزی اولاتا هی کردوا طبعا کاتیگ کارگکانو او شریکاتانی که خرزیان زورا دین لس حسابی او زوری خرزیانا شد لسر هاولاتیان گراندکن. بلام اگر بحکومت بی اوشتان دعمی سپونسری او فی ازیاوازان بکا بر همکانیشان لبو ناو خو هرزانده بی. کاتا چندین سودی هی لبو خلق. يعني ورا برو ميداني آجلان لهولير برو برسيار بكا حتى ست كاوري خومان دبيني 10000 درو دبيني كا هاوردي ناو هرمي كردستان كراو برو برسيار كلاواني لميدان ايش دكن يعني خوش شوستان امشتانا بداخو دليم كومالغاي امز لوشتانا سواوتو بداخو هيس طموحة چي نمايا جوه ناداتي بس حزدكا پي بل اكاكا اوا دي مانگ موچيا حزدك لايفا كانت بر خلق دبي بزانا همو عقليتي او ملته لبو موتكو بوتو وين لخلق كرديا طبعا هو بدا دست خلق نيا خلق شان ناتار كدو خلق شان لايش كرد دايان مزران بباري شي كم هيك ابراش تازه تمني صوتا سرويت سالو سي بي ان سالو امانه كزوري ناغري لكومبانيا كان برو هرسي هلي كاري دري لتمني 20 سالي تا او 30 سالي دري اوه نفرمانده گورتر بينا مانه همو گنزی دیوه. خلچان والی کد بد ساوی لیمون سبه. بیر لیش تشکا نکاتو. بوی دبین للایفکانم زور زر که بحثی موچه و عرد و آنه دکم
هزار کس دیتا خط بس که باسی شتی حق دکی باسی چیشی قولی او خلق دکی خلق همون بزید دیلی جد لینا ناگ لو لبروی خلق برژه چی کمینه روی لکشتو کالو آجل داری و امانه روی لپلوریه روی لکوملک ایشا برژه چی کم خلق ایش ناکه همو تنبله نمالو لی پال داتو لی پال داتو خلق نانی فیر خلق فیری نانی اسرحات کرد با اوی دولمن نبی با اوی نتوانی لیک کاد دا سامانه چی باشی هبی با اوی بیر لسیاست نکاتو با اوی حقی لحزبکان نبی با اوی که حقی لحکومت نبی خلق چی انواله کرد و 24 ساعت چاوی لسر موبایل که بکنجی موسدی لولا شو قریان بسری اولاتا کرد و با اوی پلان سقطو بسرو برکانی یعنی آوای برزن اولات ایما داتا پیند راو اولات ایما همو روژه چمیا باران دکره اولات ایما همو روژه زارک سرکود دکره و لناو دبره بلام لناو بردنه چی وکو دلی بس سیستمانا بس سیستم برا سیدی او گندانه بکا لهر گنده چی او کردستانه لدوی را پرین و لپیش را پرینش سن هزار مره چیلی بو سن هزار سر آجل چیلی بو بلاموره برو همو او گندانه بکا 20 گند کوب کو هزار مره لینیا اوان لو خلقه کرد تاوکو خلق واز لگندکان بینه تدمیریان کرد بواری آجل داریان تدمیر کرد بواری کشتوکالیان تدمیر کرد بواری بروبوم کشتوکالکان یا تدمیر کرد هیچیان نیشت همیان سول کرد امن دیان گند لچوار دوری هولیر دزانم لدوائی راپرین و برل راپرین به هزاران زوتیار کاری بروبو میکش تو کالی دکرد بلام ایستا که به هر همو گندکان 200 زوتیاری نبینیوا کاری بروبو میکش تو کالی بکا نبینیوا او پلان دند راو برز او لخورانی ها او لخورانی او با پلان او شکر او با اوی خلق بیه دستی تساوی لی دستی حزبکان بی دو دیناری بداتی ایسون پیشتری که لگندکان کابرا 200 مری را دا گرد یک شوان دا چو بر مرکان لما لوش دو سه کس ایشکان دا کرد بلام که بهاران بروبومکان دا هد چندین هزار دیناری او کاتیان قازانز دا کرد پاری اوی کن سویسری که با قیمت بو. دولار یک با 300 دولار با 300 دیناری اوکات بو. ایستا 100 دولار با 1000 دیناری اوکاتا. جا بزانن. یعنی برو بومکه یه زگار زور بو که برای ایشی پیدا کرد. تراکتوری دکری دراسه دکری مثلا لها لناو شار خانوی دکری. یعنی روزانه لروی آبوری و تطوری دکت بسر دکت ایستا پیتسوانه یا روزانه برو داتا پین دروا بولا بر اوی همو گورکانی مالانیان کرده موچه خور کز ایجناکا چاویان لو موچه یا کریخانکی پیبدا پاره کاربای پیبدا پاره آوی پیبدا خرجی روزانه مالو مندالکی پیبکا نخوشی پیبکا هموی والحاضی سری منک قرزار دبیتو او کوملگا بحیاتی لروی آبوری و گشناک لهر حکوم رانیگ، لهر کوملگایگ، خلکه که لروی آبوریو گشه نکرد، او کاتا خیننی برو داتا پین دروا، او کاتا بواری آبوری برو داتا پین دروا، او کاتا لروی اخلاقی و کوملاتی و برو داتا پین دروا، به هیت زور گشه ناکا، اینزا هستی نشتیمان پروری و خوشویستی خاک برو داتا پین دروا، همو امانه کوتا زر کوملگا زره لیدکا، او هرم ایم زره لیدکا. اوله برزان اخله خوره مبین والله حکومتي هرم هي سينيه و نازانم سي امانه ز پلانه کله لان حکومتي عراقي به سوار دور مان به حکومتي هرم يشته چی رونه کدا نوي او کومل گايا برو داتا پين ببن او ته پيش مرګه لو چي قرت سوغه لا لباشيك مخوي له هم زيګ نامم لبوده له حمرين لوانا نامم لبوده دليكا کوسر امن معاشكم لسه هجماری منه کارتم داو تا خیزانم چوه معاشه که ور گرتیا استاکه لوانه 15,000 من لبو ما بیتو هشتان لوانه تا 25 روشتا موچه نایه پیش مرگا بخو بچکه و دوی پا نشتیمان بپارزی او خاک زوانه من بپارزی بلا هم تاو کو 20 روش
پنزه هزار لی دست تاوکو خرزی ده با معلوم داله که بکن. پنزه هزار. هشتا قرزار ده بیتا و. لبروی کری خانی لسر و لوانی نخوشی ها بیو چی. با حال اتانوی هیزا گرینگا که سربازی که ناوی پیش مرگیا ولاد بپارزه که تو برسی ده که ایجای تو سینی و حقی پینادهی لسالی 2018 و دیوانه لو برنامه پیره بابلین روشی یک شما لو برنامه پیش مرگا که بشداری کرد گوتی که کوچر 8 سال زلوبرجی سربازیان لبو نکریوین با پاری خومانده کرین 8 سال زلوبرجی سربازی من لبو نکراوا دبه با پاری خومان بکرین تو خواه او سیاو زور سیره یعنی تو چون دبه هیزه چی سربازی که همو پاراستنی اولاته لسرشانه برسی که تیری نکی خزمتی نکی زلوبرجی لبو نکری آسانکاری لبو نکی براستی خریک تو خلق به عمل دبه هو کارکش براستی برپرسی گندل لمولاتا او پلانه به سرو برانه کله جور داخرا وکانه ودرین بسر خلق دا د سسپندره خوش دوستان د سنه او بریک دواتر دینه ان شاء الله پیوند کان یو برز خوش دوست در گای شماره تلفون کان 0750327022 واروا 0758330021 0758330965 36 36 دتوانن لرگای شماره نو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش استانو برزان دعوة كارم نخوات برو الجار كل دعوة كارم من قبول قارب عشرين شوى خوش عالم جاري كي تجرام ولا كان بقابتي كي زور جرينج كأويش بيويستيك بو هريكيك لإيما قصة كارو قصة بو كراو بيويستا خمان برشكي أم بابا تبكين كخوي برو الجار سبحانه وتعالى همو عبدكاني خوي بوزعك عجوزرياني كأبي همو كسيق لوانا صبر آرام يعني هبيت صبر آرام خواي پروردگار سبحانه وتعالى ببيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أي بيغمر عليه الصلاة والسلام آرام بدر هاو شوي بيغمبراني بيش خود هاو شوي إبراهيم ككرايا من جنيقو هاو شوي نوح كان وسطو پنجا صال دعويكر هاو شوي موسى كوري عمران كبني إسرائيل شيان بيك هاو شوي عيسى كوري مريم ولا تستعجل لهم فليان ليمكا كواتا فلا كردن نشاني أويا كإنسان آرام نقريت بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر شاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرورقار وكو بنديكي تسلشنو هل بجيراو كنصيحتي بيغمرك خوي أكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش يكا بويا آرام قرتن بيوريا كإنسان خوش بزران بكا بيوريا كإنسان لنهامتي ونقبتي وناخوش يكاني دنيا ببيت ما مستاو سرمشقي بويا اشتكان وكو خوي يا بريني هيش تيق لحجم خوي ذاتي بين جيك يا ندى آرام قلتنا وعلى إنسان أكا ككاتب خوي پرورگار تي أفر من فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تو آرام بقري حوشوي أو في غمراني تر كالزورترين بلاو مصيبتي عن بسرهات و سيري جيانو سيرو بسرهاتي عن بكا بويا كاتب سفياني سوري رحمتي خوي ليبي أفرمي آرام قلتن سيشتا يا كم أويا هیچ کاتی باسی نخوشیکت نکی لای خلق یعنی انسان کاتی که نخوشیکی تفاصیلی سرطای نخوشیکی اجیرت ووکو اوی که رومان یک بنوسی ای اجرو پاداش کوا ای آرام گرتن کوا بوی رنگ جنابت لبشی که اولی فلانه نخوشیم هی اوام هی بوی انسان کاتی که نخوشیکو نخوشیکی هی نابی بچیت تفاصیل که لدوم خالی افرمی قد باسی مصیبتی خود بو خلق مکه شکم هر مصیبتی که بسر تو آتی خلقی رنگ لتو خرابتری بسر آت بی و سیم شد که انسان ابی آرامی لسر بگری اویش اویه لا تزکی نفسک عند الناس هیچ کاتی نفسی خود دوره را مگره لای خلق والله لخواب زیاد بی من واکم و من او مهم و من او نخیرکم و من او عمرم کلو من شوان او نشو نجکم و من ما شاء الله او نقرآن خیرمو یعنی تصور بکا که ادس دائم ایشا نشانی اویه که جناب صبر دنیا لعباده با اگر تو حافظی قرآن جوی با اگر تو سالی دو سی جار عمر جو کی با اگر سالانه دو سی دفتر دولار کی تخیر که باست کرد معنی وای تو صبر نگر دو لسر او چاکانی که پیویست که بشاری تو بخوای ترور کرد که واتا صبر گردن او انسان هر چنی مقامی نفسیتی برزل لده تخواه و عبادت و خیر و چاکه کردن هیچ کاتیک درگه نکاتو بو که
1: کچا گیا بیاری باش باشی با قربان محور هم لیا باشن که اگه کوچر بلا جنابت فرمود تا ولکه کراوه ولا پرسیارک ما بو اما لی بیس پین جا خانشی می تایسه و دوازده معاشا منور نگرد و مسیری بچی اگد
2: او دوازده معاشا حکومت عراق داره دبی هرم بیدا لبروی دبی صندوق خانشینی هبی حکومت هرم ایج دلی لبروی در مالکانی لبرنی خانشینی همو عراق دیکا دبی اوان بیدا تا است الله بلو بینی مای تو لو مسئله دوازده موسکت زاره ایز بریار اگنیا هیش تقل آره دانیا زاره
1: بله
2: اویا بس شش موسکت دری اوی تراکمی پیدا گو تریان بابلیم که کراوی سطو اشتارو جا
1: او منور گر بلا که کچر او منور گر تو بس دوازده موسکت منور نگر تو
2: او زاره ایز بریار اگنیا
1: ای که کچر پرلمانی عراق که لسر اوی نو خود آنیشه و کریو بی
2: بزدید پرلمان لودی پیش جشن و کوبنوی نکرد و ایست دوای جشن است برنامه کاریش دانند را چاره دیاری نازن بس نزیکا
1: که اوی اصلا
2: همون شکانی تواب ولی سروکایت پرلمان همون رکارکانی خسنا نو برنامه کاری تواب کردیا من که ما اعلو زوانه بخیرت برنامه کارو
1: سرکوتی بکا کوتی وی کار کوچه دیگه دست خوش بیا خواه. باز جاری که توش مرا کانو خونده تو کار کوچه ولی فریانه کوتیم بینوسین.
2: وای زور دخیل مبز نازنین رو خود بیاش مرا نلای خودتان خزن کن نام موبایل کن باید کاتیک ویستان باش داریم کن اکثر و کاما کان لب دن دی خود مو بسرت.
1: یا خواهدش
2: خواهد کار کوچه دیگه. ساکن می‌ساکن می‌دهیم وی سپاس. کار علی با قصه که کار علی دیخوان مواس صفر حفصه و پنزه سه صد بیست و هفت صفر دو صفر حفصه و هشتاد و سه چهارصد و سی سل بیست و یک صفر حفصه و هشتاد و سه کار علی فرم مالی کار علی
3: سلام علیکم
2: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
3: باش که حوالت
2: دیگه ورد
3: آره بسیار اگه ما بول سر زویانه ماده سبسل
4: که اینه کسی شما حتی دوام کس فری گرتم
2: بله
1: کوچر
2: بله
3: الو
2: شبلیتا که علیه گلو گاره گاره بروی لیون داری نازم دنگ دنگ دی ما حولی ری علیه گاره گار كاغ علي خصب كي سباس داكن كاغ علي
3: بالك كاكو سرجان بالك لبو زاويه كان ما دي سطسل
2: بالك
3: ازا كارتيزان ياري من موسرا نظام لتزي شي زاويه كان او داكريتن
2: فاستاي شنو شي شونه چی یک لکر اونه ناوی هبی بلی او زیه کانی ماده سال طوله لسنوری پارزگای موسل او بابت براستی با داخراوی با کدال زار داخراو مایتوه چه شهه لینوان حکومت عراقی واره مثل او زویانه حتی او که بریار چه گنزانه دل زار دا بجنا کری لوی ماده سال طوله بسه تا صد راجی راو زار
3: معنی لگر اوی قضای خباد دا بجنا کریتن
2: نخیر ماده
3: سلطنسی خبر دادن ایشم
2: نه ماده سلطنسی لگل نه
3: باشه دست خوش و سپاس دکم برای گوری معنی لگر اوی قضای خبر داباش نکردن
2: نخیر ماده سلطنسی لگل
3: نه قضای خبر دادن ایشم
2: نه ماده سلطنسی لگل نه

0: جانی خویان خسته مترسی نانیان دایته پیشمرگی کنه لوانه یا هنده زر کاری حوال گریشانه با پیشمرگی کرد بی خبریان دا بی که رژیمی با عزده و نوچه یا هاو کاری تواوی با کدر خیزکانی پیشمرگیان کده بازم یسته احیمال کرون بداخل
1: که جنه جن جنه مانگه 3 ملیونی تقاعدی وقت خوی نانم دایته پیشمرگی لطیعی ای پیشمرگی براسته کشی تینیا
0: لا حول ولا قوة والله أو جناش باشا باريان معاشا لو بريتو بلا مكاكا لبو بيش مرقج بكن والله أمن بيم خوشا يعني أفردك هاتاري بيش مرقج
1: أمن أي روشي بلا أي روشي لما تلسا چي دانش مكاكا تدام قوم تزاني تسيتم هيدا تدام قوم أو جارش تك بقوم إلو كبستاني خارج زور دبي تزاج زاج
0: نا إن شاء الله قد ونا بي أما دبي زور لوي قورة تربين لسري بر في السكانش دفت سوز تربين لبو أولاتي بس نا حقي قبول نك إنا أمن
1: هنشان ملتي يكم آره که کوتاه رو سه پشت پاشم و پیشم و در سوز بودی آنو نکردم. آدم ات سپتام هم ات ندم.
0: سلام دیگه نازم دست کند خود می‌باش داری که
1: دوست داری. دست. آمین دست خوشی دید کم کوتاه. بس اگر بدو داشتن اچیلو نحیه هایی رو باست می‌بکی دست خوشی ممنون دبین. هر ندان جیه نکس آگاهیه برو کنم دی نحیه هر دلای بخواد دری آگاه مالیه.
0: دست خوش بی زور باشه زور باشه سپاس.
1: برزی کاک نازم برزی.
0: ساکن بخیر بی سر ساکن خوش شویستان زور زور سپاس لبو همو برزانه که بشداریان کرد دستی همو لیک خوش بی دلی بی زحمت با چی معاشی شهیدانی شوی داعش نهاتوا او موضوع موسی شهیدانی شوی داعش نهاتوا دست خوش بی زور باشه گلی وری و دلی زور خوش که برزا ملاهی موضوع او انشالله دوی برنامه هم پست چیز دکین هم تلفن چیز دکین شده لکا کوت سر زوی ورگرتن بو تا خال اولیر گر چند خال زورتری خال دابش دکریتا او جماری که یعنی داندرا لو وزبه لخال یکم زوتی آیت سل خال سی وشت خال دیتا خوار و تا بیستو چارو بیستو پینزو امانه با پیش جماری او قناقی که دابش دکری خوش شویستان کاتی برنامه کمان تاو بو زور سپاس دبو هر همو او برزانه که هم با کومنت هم با پیوندی بشداریان کرد رقم من 0-15-327-02 دلی زی ماده سادو سیل کرکو که زاری راوست او بره که زبر علی باشه براکم بله دستی همولای خوش به برزان کاتی برنامه که من تاو بو انشالله بیانیش دین و خزمتان لکاج میرنو او کاتا انشالله حوالی خوشتر دبیتم تا او کات بخواهی گورتان دست پیرم خواهتان لگل

0: بیسرانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لماوی دهاتو دین سر پیشکش کردنی ختم روزانه که بدنجی شیخ ماهر المعقلی پیشکشتان دکرد بو امرو دین سر جزئی دوهم. خوای مهربان بکاتا روناچی بو دلکان من. فرمون:
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إيمان داراني برز مسلماني خوشويز بنراني عزيز، سلام ورحمة مهرباني خواهي پردگارتان لبه. لا ألقي كتري زنجيرة بابتا كان من لجيرنا ونشاني مهربان تر لمهرباني بخزمة ايوي برزو خوشويز قيشتينوا. پیغمبر من صلى الله عليه وسلم پیامی اوی پیداین کوا هول دین همیشه اوانی تر خوش حال کن خوشی بختواری کامرانی لناخی دورو برمان بچینی. پیغمبر من سلام میخواه لسر به بو برقرار کردنی او خصلت جواناش کمال پیام و رکاری خصوت رو که همو او رکارانه لگلوی صدان سال بسرن ما یجوان کانی تیپر چوا و تیپر بوا کچی ساش هر شارگن هر باشترین بیوینترین لپیشترین رن ما یجوانن. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لپیام و رن ما یو جاریان پیمان اللہ زردخنه بکا زردخنه بکا پاشان زردخنه بکا بو دورو برد روخوشی و زردخنه تو دلخوشی و کامرانی خات دلوی کسانی تر اون دمان بسه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم اموشگاری امتو نتوکی کردوه کوا همیشه بشوازه که دم بخندهی روخوشی روبروی اوانی تر ببینه و براو دست خوشککان من ببینه و تنانت عزیز من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تبسمک فی وجه اخیک صدقه دم بخندهی تو برانبر براکت خوشککت دورو براکت صدقه خیر اجر پاداشی لسر و ریگری تو لإسلام دا تنانت دم بخندهی و روخوشکانش من ببه اجر تپر ناکا پاداشی لسر و رگرین و برزانم آینی اما آینی دلخوشیه بختواریه کامرانیه دم بخندهیه روخوشیه بلکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او روخوشی و دم بخندهی اجمار کدول ریزی اوانی کپیان دا گتری المعروف شتت شاککان باشکان کمروف وایا پیویسا همیشه با پیت شاک بجولتا و هلسو کود بکا ای فرمو لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا خاک بوجه طلق کاری چاک کاری باش بکم مزانو بکم سیر مکا اگر تنها شکی اونده بچوکیش به تو ککاتک ببراکت بخوشککت اگهی بر روی کی خوشه و بدن بخندهی و رو بر روی عبیت و بویا بابای مسلمان خوشکو برای مسلمان پیویسا همیشه دن بخنده بیت زردخانه لسر رو رخصار تا ببینه رخصار همیشه کراوه بی خوشحالی پیو دیار بی خوشویسی لب باره اهوا ربازی پیغمبر مان صلی الله علیه و سلم نقب پیچوانه و هلگری رخساره کی عبوس مب هل دور و با خلق لید نتوره با مندالکان جرأت اوان هبی لید نزیک بیتو با هاوسر و خزانکت حزب امن و امان بکال لایتو حزب بختوری و کامران و خوشویسی لرخساری توبکا جا تو وکو آفرتک برانبر پیاوکت پیاوکش برانبر تو بعدای کو باوکت همیشه رو رخصاری که خوشی ببینه لرخصار تا دلیان خوش به ککرکان ککچکان کرولکان لخوشی آجه رزو حرمتی هی دای کو باوکی خوی خوش شویتن
هاوریکت به همان شوا عبدالله کری حارسی کری جزء الله خوال رازی به ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كسيكم نبي نوا كوا خنديو دم بخندي زيات البيلة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميشة كسيكي بزرد خانه ودم بخندبو پیغمبر من سلام إخوة لسلبه جرير كري عبد الله بجري الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي والله بيغمبر إخوة سلامي إخوة سلبي مني نبيني وحيد جاري واركنا كوتوا كمني بيني بي مقر بروي منا بيكاني زرد خانيك دو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سيكا أو ديمانا للاين جليل لبير ناكره ما مساكي سر كردكي بيغمبر إخوة شويسكي صلى الله عليه وسلم هر جاری پی گیش به بر روی کی خوش و به زردخانه کوا معاملی لگل کدوم رو بر روی بتوه برزن خندو زردخانه چند جوری کی هیا چند پلو مرتبه کی هیا یکن بریتلوی که انسان همیشه روی کی کراوی هبه به شاش به رخساری کی کراوو خوش حال دیار به همیشه آوا و سرتاکه اندی مسلمان هیا سپاس با خواه اندی مروف هیا خوایار متی داوا همیشه خنده و پیکنین بختواری و کامرانی لرخصاری اخوینی توا تنان لگل نیارونه حزانش باور که تنان لوکاتی کوا مرگ میوانی به لجیانا بخنده جیاوا بختوار بیگو منش بوشه وزاگره تو لای خواه تو اگر ماموسا و مدرسه کی وانه بیجه کی ماموسا یکی زنکوی لیک اکلا پیمانگا کن درس علی تو لهر قناخی که خویندنه ماموسا اید چوی نیو حالی خویندنه نیو صفی قطابی کن تا با قطابی کن زردخانه و رخوشید لی ببینن ماموسای برس تو کاتی که سواری تاکسی که بی، یعنی هوی کی گواس نوا بی، جافروک بی، شمندفر بی، هر امراضی کی تر هی که خلق بکاری هنی با بابتی هاتو شوکردنو همو شوکردنه، آو خلق کاتک سوار بی، کاتک سرک بی، با آو خلق تو بینی کم جر خنده رخساری تو ببینه، روی کی کراو خوش ببینه. کاته یه چیله ای دکانداری بقاله وزگه که سوتمنی با تکردنی بنزین با سیارکت کاته که دست دریجه که پاره و بهایشتا که ادهی با کریکارکا بر روی که کراوه و روی که خوش بزانه تو فرمایشتی پیغمبری خواجه بجه که صلی اللہ علیه وسلم روی که خوش بیار خندت بر رخسار تو دیار بیه. اگر لکور رکا لمجیس که دانش توی با امدبوان خندت بر رخسار تا ببینن کات توقاخ لگل کسی که اکی معانقه و باوش لگل کسی که اگری لگل عزیزی که دوستی که با خندت بر رخسار تا دیار بیتن بگو من زردخانه و دم بخندهی کاریگری هیچگار زوری هیا لنیو بردنی تورایی گمان دودلی او کسانی کوا همیشه دم بخندن زردخانه لسر رخصار یعنی بیندره همیشه کسانی کن اتوانن ظالمن بسر تورایی خویانه اتوانن ظالمن بسر دودلی و گمان یعنی و بران برکیشن همیشه دلنیایی هم پیاده گمان لی نکن دودل نبن لگل حاوریتی لگل کردند معامله لگل کردند تنانت خدماتی لگل کردند تنانت هاوسرگیری لگل کردند او کس پالوانا که ولکات نخوش کن لروج رش کن همیشه دمی بخنده او نشی واو او کو حالت آسای کان وای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لو کهت ناخوشانش کسی که لسرخوا هادی اوهی من
زال بسر خوي أنسي كريم مالك خوالي الرازبية قريت الله الرجل كان لخزمة بيغنبري خوال رويشين سلامي خوال سلبي أو كاتب بيغنبري خوال سلامي خوال سلبي عباية كراسيكي نجراني لبربو كليوي سروي زور أستوربون كاوكي دشتكي وأعرابي بدواء من كل وازي لينينا هر بدواء بيغنبري خوال كوت ودهات تا أو بولشوينكا لجيقا وموقفكا پیغمبر گشت به پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلام هر نزیک بو یول پیغمبر اخوا سلام اخوا لس تا و بو لیواری قمیسکی پیغمبر اخوا گر یان عباکی زور بتوندی رای کشا او اندب بتوندی گریدا و رای کشا سم بخوا علی لسر صفحه پیغمبر اخوا لسر شنی ملی پیغمبر اخوا سلام اخوا لس شنی او راکشانه با اشکرا ابین را که ازاری پیدا و سوری کرده تا و الله انس افرمی که کات اوان بینی کتمن ده بیو پیاو چی بو باشا او پیاو ابه مالی سوتابه هاتو داوی یارمتی کا آیه دجمنو هزی دشمن هر چیه ناو بوسریا داوای فریا کوتنا کاو کارزگار بکریو پشتیوانی بکری. باب جبر را بگرین از آنز با من گیره تو. الله گوییا محمد سیر کن. نشی گوییا رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله یا محمد. یا محمد مر لی من مال الله الذي عندك. ای محمد فرمان باب داوم مالی خواک لبر دستی توی بوم سرف بکریت. آي سكر ذا كان بد برساني ولاتي مسلمانا لمحمد فيري أخلاق والروج بن ما ملط كردن بن لقلها ولاتي شخوت أجر ما ملط ما ملقي نادروس يشلاق هاتم بكرت أجر يكك ليه ولشوينك قلباقية لشوينك جشتية ها ولاتيك آواتان ليبك شون ولا ميدنو بدأ خوا رنجا بن بزر بكرة شوين بزر بكرة آزاري زوري بيد دزجيرة كرة تنان جاری به رنگان دک بیشی کوچن. پیغمبری خواهد آوری کی داو سلامی خواهد سر به پیکانی و زرد خانه کی کرد و فرمان داد بگو فرموی برون آوان دی با صرف کن بریاری داد که هندی او کاری بکریتن. بله پیغمبری خواه پالوان بو پالوان. او تصرفاتانه او هلسو کوتانه او کسان نزانه هیچ کاری نکرد پیغمبری خواه سلامی خواهد تو رای نکرد سزای او انسانی نده پیغمبر اخوا سلامی خوا لسر به بلکو پیغمبر اخوا ظالبو بسر اعصابی خوا زردخنه شکلو حالت ناس کده بروی کسکه هاواری نکرد نیچی راند خویلی تو را نکرد بلکو فرمانش ادا کوا هاو کاری بکریتن چونکه اگر تو رجوایا اگر ازاری کسکشی دابویا نه ازاری پیغمبر اخوا کتایی اهات نشوين ملي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و اسرایه و بلکو پیغمبر اخوا آرامی گرد آرام زردخانه کرد بروی که خوش والا میدای و هاو کاری کرد نرمونیانی لگل نوات صدقت یا رسول الله راست فرموی پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم کاتی که فرمود لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان او کسانی که کسی که آزای بهیز اتوانی ل میدان خلق لعرضی بده نه او پالوان نیه پالوان راسقی نه ویا لکاتی توری خوی گری خوی اتوانی ضالبه آسایبه لو حالت توری کانیشه آبی غنبر من بکردار و نشانی دان خوگرتن ل حالتی توری چیه پیغمبری خواه بکرده و سلمان دی براسی او مهربانی او حیاتی مهربان تره لمهربانی خواه پردگار همولاک من سرفراز و سرکوتو که لدنیا و دواروش خواه پرسی و عبادت من قبول بکا و سرکوتو موفق من که بو اوی پی بپی لدوی پیغمبری خواه بروین سلامی خواه لسر بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: باب فيه شفاء للناس والعين حق ولا عدوى وفر من المجذوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال عليه الصلاة والسلام اسقيه عسلا، فسقاه، فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال صدق الله وكذب بطن أخي. بشي شفا بخش بو خلچي وتاوبيسي راستا تنين ونية ولكسي قرو راكا لي دور كوا. أبي سعيد خدري رضي الله عنه دفرمي بياوي هاتلا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وتي براكم سشيدته وآزاره. أويش صلى الله عليه وسلم فرموي برو هنجويني بدري، أويش سو هنجويني بيدا وتي پیم داو هر آزار و نخوشکی زیادتری کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خوا راستی فرموا فیه شفاء للناس و سکی براکت درو دکات. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال العین حق. ابو هریره رضی الله عنه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کده فرمی تاوزار یان تاو پیسی راست و بونی هیا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي ننخوشي تنين وهيو، ننقولا نخراب هيا، نپرشو بدبختي هيو، نهام هيو، نپاش خستنی مانجی محرم هی بوکاتی مانجی سفر نبا پیت سوانوا اما لزمانی نفامی باوی هبوا ولکسی توجبو بگروبون راب کو لی دور کوا چون لشیر و درندر رادکی آوا لی دور کروا. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لو كان عندي احد لأحببت ان لا یأتی ثلاث وعندي منه دینار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. أبو هريرة رضي الله عنه لپیغمبره صلى الله عليه وسلم دجيريته وكفرموي أجر بقد شيوي أحد زير سامان مهبه فيم خوش السيشة وبسرم تينبره تاهموي ببخشم وخير صدقي بي بكم مقر أو ديناريك هلي بقرم بودان ويقرز كالسرم بيد مخاونكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات ذاتي باك الله برجة السرهم ولاك من إيمان داراني بريز خوش كان برايان لهر شنو زقاكن وميدكم دعوتكم لذاتي باك الله ما لكان من دل كان من براو بربك لنور إيمان وإسلام. داوکارم لرب العالمین عزت و شکومندی و ریز لبو همو امت بجاری توله سر تاپای دنیا. داوکارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکه دوباره چیو ناکوچی لبین من لب با و شفای نخوشکان من بده بریندارکان من برینکانی سارج بکه جیراو بنکرای بنا حقی مسلمانان آزاد بکه. و داوکارم لرب العالمین قلم لی بر دنیا خوی بسر گناه کن من دبینی آوانی بنهینی اوی با اشکال کردیت من عفو من بکه همولاک من بکه تا کلیلی خیر همولاک من سر فراز و سر برزی دنیا و قیامت بکاتن. اللهم آمین. برزان پروردگار رخصتی داین جاری شدی که بین و خدمت اوی برزو سنجین همولاک من بچین و خدمت برنامه کمان برنامه بلینکانی پروردگار بو امزارش اند سین خدمت سورتی الحشر. سورتی الحشر دیارا سورتی شی مدینه یا لسالی چارمی هجری کوچی دا بزیا که زیاتر سبارت باسی یهودیکانی بنی نظیر دکا بویا ابن عباس او سورتی ناویجناو سورتی بنی نظیر لبرتن سببیک یک لو سببانی که براسی یهودیکان که پیشی همیشهیدیان به تایبتی بنی نظیر که لمدینه بون اوان پیمان شچیان بون برانبر او پیمانی که دایان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بشک لو صورت درباری حوزی بنی نظیره کتیره چی جولکن و لقراغی شار مدینه نشتزی بون. بشیوه چی گش پلانکن لبو شهید کردنی پیغمبر صلی و حوالانی برس اعتکن دار اجراوا ماهیت و ناخی جولکه من بو بازده که بدرجای زمان تا باوردارن و ریابن معملان لگل بکن و لشر و پلانکن اگدار بن. لسالی چارمی کوچی دوای زنجی احد پیش لشکر چیشی احزاب یعنی زنجی خندق رودارک پیش هات که دو کسی تدا کجرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلو کاتی دیارا کومل مسلمانی چی نردا شوینی چی بو اوی که او خلکی لوین داری فیرا قرآن و فیرا ایمان و فیرا اسلام بکن لو کاتا مشرککان نزگی هفتا کزمون لرگادا با پیلانشی دارش داو خیانتیان لو کومل مسلمان حافظ قرآن کرد بشه چی زوریان شهید کرد این لایک چند تی دا رزگاری بو که صحابه چی برزی پیغمبر بو صلی اللہ علیه و سلم که عمری کری اومیبو اویش که لرگادت گراوا دو کسی دید لا یارا هسی کر که اوانا لپی ماش چه نکانن بوی لطولی مسلمان شهید کراوا کن لگل یان شاری کر حتا او دو کسی کشت دوی خبریان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که او دو کسی بحلا کجرائینا پیغمبرش علیه الصلاة والسلام پینا خوش بو بوی لگل کومل مسلمانک کلوانا سيدنا أبو بكر وقورمان عمر سيدنا علي وزورق للصحابة كان باشا كان سون سرداني بني نظير يانكرت كالا تشاتيوي أو ريكوتناوي كالينيوان يندهابو تسكو مسلمان كان ريكوتن يانهبو لقل بايمان يانهبو لقل زولك كان كاگر هرش تقربو داتن اوانش بشكو باش يانهبيتن لوي تارساني أو صنحة أو ششانب كان بوي اللا بجداری کردن لخوینی او دو کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سردانیم که سرانی حوزکا لروالد دا بگرمی پیشوازیان کرد آمدهی اندر برنی لبو هاو کاری چونکه او پیشه جولکی دائما لسر و خوی اوها پیشانده دا که و مظلومه خوی اوها پیشانده دا که دجی ظلمه بلام لو لوا سریان کرد بیگ دا و گوتیان فرصتی اوها من قد قد از ناکوی لبو کشتنی محمدی بتایبتی او تا بتنیا پالی دایتو لجر دیوارکی یعنی پالی خوب دیوارش دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه دتوانی بچی برده چی گورا لسر او بانی بر بداتو سر سری محمدی رزگار مام کلد استی زولکی اک آمده در بری پلام پروردگار سبحانه و تعالی پیغمبرکی آگدار کردو لپیرانکیان هستاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمون با ناوی اوی که پیوسته چی هی هست الان مزید سکه هنده چی در فرمون صحابه کن لیوی چاورین که تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر و آنج رویشتن لهنده که سر چاوی سر شادی که آنج حال اگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هستان وی پیغمبر علیه صلاة و سلام بریار ده که ده بی مدینه بدزی بیلن آوانا چون که پیمانی شکن یا جوله که کن بلام دور رو کن حولیان ده کوا بنی نظیر اگه دار بکنو که ایمه پشتیوان تانیم چکه دایمان بتماشا که منافقه کن

بکن اوان هر دوچان پشتیوان یک دینه هر بویا زولک کن لو کاتی ململانه کرد نرویشتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرماید که هندگ در خرمای کن ببرن داخ بکن دلیان چون که اوانا دلبندی با خکانیان یعنی زوریان سر و سامان خوش دویسو عزیان لحمر درجیه بو وکوی وابو که بکردار پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که ایم باخی خرمای ایومن هر ناوی یعنی اوان اوها یعنی دهاتا برساویان که مسلمان کن محتاجی سروت و سرمایی اوانن تجارت و بازرگانی اوانن او دار خرمانی که هیت چون که کانت خوی که مسلمان کن حفدن که خرمان دادا جولککان جولککان یک دن که خرمان دادا مسلمان کن که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوی زانی فرمی اوچی گوتیان قربان اخر خرمایوان باشتر دن چی گورترا فرمی او ربایا نابیتن دبی خرما به خرما بیتن لو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدغی کردو نیهشت اوی بکن مسلمان کن چی دی کن او زد جولککان واسیان دکر مسلمان کن هر محتاجی وان پیویسیان بوانا بوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل دل یاندا بس چیر در خرمای کان بری پیام چم دات ایمه خرمای ایومن هر ناوی چونکه ایو هر دبی برون لبر او خیانت و خنزر جهرام یعنی کلا پشتما ل ایمه یلا دواتر دوای او 26 روز نا امید وند ور وکانی شی سن لنکرا خوای گور تر صفر دان عبدالیا و به زنگ هر چی توانیان لحشترکان باریان کرد زگل تک اونده داخل دل و خفت بار بون سندگان توانی هر بخوین خانی کانی خوین تک ده تا مسلمان کن دوی اسفاده لی نکن زال زولکانی او روش بخیال خوین تولی او روش گرل مسلمانانی او رو دکنو ترشون خوی بسر رو داوکن دادکن نوی نویان لسر اوی پروده دکن کباسی او ناکن که همیشه دست پیش خربون لخیانت و پیلان جیری دواتر هنده ل سرانیان سرانی جولکان کوتنا پیوندی کردن بیتیرو تایفه مشرکان عربو توانی قناعتیان پیبکن کبن و سر مدینو اوان شکماون جوکان مدینی هاو کاریان بن استاج با پیلانی جولکا جیهانی روش آوا سر لنوی پلا ماری جیهانی مسلمانانیان دایا جیر بجیر لگل مشرک و دور وکان سرانی عرب خوفروش و دین فروش گورتنی پیلان دا جیرندشی مسلمانان او مسلمانی که هوشیارن که مجاهدن تیکو شرن که آمدنی نکل کاتیب کن به شرمانه دین خنه بازنی تیرور توقاندن پرده پوشی تیرور بمبابان کردنی فروکانی خوان اوی که روسیا دی کرل سوریای برامبر تیکو شرانی شام اوشی که استاکا امریکا و روش آوی کن دی کن برامبر مسلمان لفلسطین لغزا که هرچین همتی و خرابه هی بسر مسلمان کانی اوین یهی نه نگل کل که آتی کردنی دولت سرانی عرب که او همو سروت و سامانا که هی مسلمانانا که نعمت و بخششی الله بسر او خاک مملکتی دا باران دیا تخشان و پخشانی پیدا کن دیدن روز آوه یکان بوی که بزل خوان رازیب کن بزل سکوچی کنن بیال نوا بلان برواداران هیوان زورا که پروردگار سبحانه و تعالی باردوخ بگوری خوی او زنگ ناروا نهاسن یه اگلاب کاتوا به هزگ لحظه بنه توکانی خوی که رب العالمین اوی یگلا کرتو بلینی دایت که دیم مسلمان هر سر بکوید زا رب العالم که افرمیتن هو الذی أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

بشواز اشتر هر سزای ددان لدنیا ده ولو دنیاش کما بسی قیامت دوزخ و آگر دوزخ ساوری دکردن شایانی باس بی حکمت نیا ما نوی حوزی جو لکه حتا کوتای دنیا حکمتی سره چی اوی که اوان زهر داخل دن برام بر مسلمان هر جیس پاگ ناب نوا لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا كافرمي اليهود يهود ديارا اشركوا اوان مشركه كان زور زار عرب كان اوان ك دين فروشن اوان ك خوان مسلط كدي بسر خاكو سر سامان مسلمان اوان انا جير بجير بلا سر وش ببشر معنا او هم سر سامان مسلمان دانوان ك اوان دادي كان تو تيار بسر مسلمان المظلوم دا لتقين نوا يا رب العالمين ديبت بهوي اوانو مشركو حاول قراني ترى وأمة إسلام بيدار بكاتوا فبيقومان دجاياتي ودران داياتيان واي كردوا كالزور بي ولاتان بلكو لخور آواش لاواني أمة سر لنويد بدوري آينة كان دا كوبنوا أدي اوان هموي مباشرات نيا كو خلق هموي أو خلق كإنصافي هي هر سنة مسلمان نيا بلام إنصافي كي إنسانيتي لناخي داهيا تماشي أو هم بربريتي جولك كان دكاتن بتابتي قواري زايوني كه استاكه اوان کومل كن خوان مصالحت كرديا روغ راستقيني خوان بدر هيخستيا كه بهيش سنور هيزي اساكن نهشتيا اسمان زويان هم بزنديا او مبشراتك هم خلق لروج اول هم شنو شي هات سر شقا مكان دجي او هم بربريتي قواري جولكا وپشتواني خوان لبو مسلمان مظلوم دل بريا و او قناع دمام كانش كتن لا كتن كاتي كوا خوان بمظلوم پیشان ده دهنگو اي مظلوم من لكره بلام براستي رو الراستقين كبدر كود كظالمي سرشي اوانن بلام بدا خوابو هاي پیلاني اوانو كالفامي لا وكان هندك خلق هي حتى استاو حقته نازانيت زور گرينگا مسلمان هوشار بيتو رب العالمين سربازاني شي تايبتي خوي به سنوری دانه لبو همو اوستم و استم کارانی کستمی دکن خوتن ها یک سربازی بچو چی نرد و اوی که واد زولو که کن ابو شوازی لب کاد زولو که کنش لبرسه مابونه ولاد مدینه دنگو پیغمبری که تا زمان لئیمه بلام کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله هاد لا اسحاقی نو لی اسماعیلی و اوان سغلد بر یار یانده دجایتی بکن پیران جار یانده تا استو تا کو تای دنیا هر وابو هر واد نمید زکات خوی باورداران ایشان کرد بدلی زولکانی بین نظیر دا و اتا داخل لدر جان دا باوی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمانی که هندگ در خورماکان یعنی ببرن اوانش سغلط بون هوایی هنده کرد ای محمد مگر تو قدقی برنی دارو درختت نکرد یا پیغمبر صلی الله علیه و آله میدان و بلکو خواهی گوره آیتی نازل کردو کردوی حوالانی پیوس کرد به اراده و ویستی خوی و زوکان لسرتا و سغلط بون ببرنی هنده چی دو جارش سغلط بون بمانوی اوی تر چون که ناچار کرن که دبی ولاد بزیبن اوش او دگنه که رب العزه گرفتی جولکا تندرو به وجدان و درندکان چار سردک بطایبتی که همو سنوری چند بزندو خلچی زوریش بویان رام بو. یار پیغمبر صلی الله علیه و آله گزول کانی همو او کاتی وبن نظر بتایبتی تو شی چه شی زور دبونه و بتایبتی بنو نظیر که کوملک بون زور به حزب بون چکو زبخانی به قوت یانه بو قلای توند و توکمان هبو مسلمان کان قد توقع یانه ذکر اوان او هبه آسان لنا بس بلهم رب العالمین سبحانه و تعالی تنها ترسک رعب شیخ استنا و دلیان تنها رعبک وکوا فرمیتن وقذف في قلوبهم الرعب الرعب يخسنا وضيا يخسر يخربون بيوتهم بأيديهم هاتن بنات ساري بقوان سن ماري خوان هم ويران كي قلتها مسلمان كان باكز اسفادين كاتن لو مالانا بوي أوروش رب العالمين لكو تايكي كأفرمي فاعتبروا يا أولي الأبصار فنور قرن أي خاوان جيلة كان يو كساني هو شار بيدار وعدو بليني پروردگارات لهمو سردمك لهمو مكانك لهمو زيقايك ككافران وبباور

کام من شیطین روشک بالولی حکیم درواد بو سردان یچک لگورستانکانی شاری بغداد لنیو گورستانک دادنی شیو دکویت جیهانی خیالوا لوکات دا خلیف هارون بلای گورستانک دا گزر دکاد دبینید بالول بتنها لگورستان دانشتوا زور بتو ریو پیدلید بالول توکی عاقل دبید بالولیش سردکویت سردرخت یکی برزو بدنگی کی برز دلید ای هارون ای شیط توکی عاقل دبید هارونیش لین زیگ دبیتو دسیت جد رختکو بسر پشتی اسبکی و دلید من شیطم یا تو شیطی که بتنها لگورستان دانشتوی بالول دلید من کسی کی جیرم تو شیطی هارون دلید سون بالول بدستی آماجه بو کشککانی هارون دکاتو دلید سونکا من دزانم او کشکانه همیشه اینین کاتینو لناو دسن تنها بو ماوی چی کم خواهنکانیان لنیوانیان داد حسینوا پاشان آماجه بو گرستان دکاتو دلید اما مالی همیشه و سر انزامی همو برو بکانا من دمید ام مال آودام بکموا پیش مالی دنیام بلام تو کشککانی دنیاد آودان دکیتوا ام مالش ویران دکیت آماجا بو گورک دکات لبر اور قلو روجیا کل آودانیوا دگواز زیتو بو مالش ویرانا لگل اوشدا کد زانید او سر انزامی هموانو در بازمون لی استما استاتو پیم بلی کام ما شیطین ببیستنی ام آموشگاریانی بالول هارون الرشید دلی کوت جوشو دستی کر بگریانو هون هون فرمیسک بساوکانی دهات نخوارو بدنگی چی پر لگریان بوتی سوین بخدا تو رازدکیت پاشان بوتی ای بالول زیاتر آموشگاری مکا بالول بوتی پیامی خوای گوره بس بو ایما پابند بپیوو زیب زیب کا پاشان هارون گوتی آیا داوکاری کتی هیا تا بود زیب زیب کم بالول گوتی بله تنها سی داوکاریم هیا اگر بتوانی بوم زیب زیب کهید او زور سپاس دکم هارون گوتی داوکانت بکا بالول حکیم گوتی یکم دمویت تمنم زیاد بکی دوم لفریشتی جان کشان بم پاریزا سیم دمویت بم خیط بهشتو لدوزغ دورم بخیطو هارون گوتی ببورا اوانه لطوانه من دانین بالول حکیمیش گوتی کواتب زانا کتوش هر وکوم رو بکانی دی که بندی نک پاشا منیش هیچ پیوستی کم ببندی چی وکو برستان نیا

0: بدنگی ما موسای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه دپاره زره تا ایواری لده بتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: روژ بمری دچیت بهشتاوا ذکرکش بریتی الا
1: امسینا و امس الملک لله والحمد

0: ام فرموديا بيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین او بیله اگر او روژه بمره دچیت بهشت او ذکر

0: مودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا
1: هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
2: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حیو

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بليت او اوشوهيش بيوداني رزياني بيناغيني ذكركش بريتيا لا.

0: خلق.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدار اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستان بياني تان باش خوش حالين كوا أمرو لدوي ششي دو هزارو بيستو شش هاتي نوا خزمتان لبو بيشكش كرني برنامج شتري صداي زماور لا دنجي إسلام راديو هولير لسر فريكوينسي صدو شش پوینت یک برزان امرو گلیه چی زورم هنوا ای خلق لطوار دوری هولیر لنحی شمامک لگندکانی گرگ یان بابلین گرگ چی سردار گندی گد عازبان دال داغان یدی قزلر وهر وها سیاو شیخ شروان سیراو زور به گندکانی نحی شمامک گلیان هیا بطایبت برازو تیارکانو دانشتی گندکا کاربا لبو ماوی هشت کاتژمێر ڕۆژانە دەکوژێتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە کە پرۆژەی 24 ساعتی گەیشتۆتە ئەم شوێنە. لەگەڵ ئەوەشدا هەر لە هەمان ئەو گوندانەی باسم کرد زووتیارەکان دەڵێن کا کۆچەر ماوەی چەند ڕۆژێکە پارەی کارەبامان لە بۆ هاتۆتەوە لە ڕێگای هەژماری من. ئەوە کاکتەنیا دەڵێ وەڵا ڕاستەم دلای پاره کاربا من لبوهاتو توا ل 5 میلیون و 800 هزار دینار حتی او کو 36 میلیون دینار او پاره کاربا دیارا کاکی زوتیار کاکی فلاح کمپانیای زبلاحی گوری هيا روزانه به میلیون دلار قازانز دکا بو یم پاره بوهاتو تو یعنی طبعا امن ورده کاری کم لای او پاره چون هاتو تو هيا لسالی 2023 پاره کاربای پیشتری نداوه نیداوه و هشا پاره کاربای داوه تنها لو 56 مانگه امسال 19 میلیون دیناری لواهاتو تو لکات اگدا برزن امسال باران زور باری هر لمانجی یکوا خلق بیرکانی پی نکرد و تا دغلو دانکی با مرشو امانه او نده باش او پاره لجه لچی هاتو تو به زحمت دوائه جنابی وزارتی کاربا تو لبری اوی با تنسیق لگل وزارتی کشتو کال دعمی زوتیار بکی آسانکاری لبو بکی هاتوی پاره کاربای بیرکانی کشتو کالیت با چوار برانبری مالان کردو تو یعنی لبری اوی کار آسانی لبو بکی بنمونه یعنی پاره کاربایی که کم لبو حساب بکی هاتوی بسیقات و چوارقات لسرد زیاد کردو او بو ای کاکی فلاح هرچند گونده کارمان چول بون چولتر بی فلاح زیادتر داد تپی هیز دا هاتو بروبوی میچلو او ولاتا نبی زبار زنبا همش تشکتان پی بلن یعنی تکایا روزانه کرنوج له بو خوای پروردگار بن سوجده له بو خوای پروردگار بن که امسال باران زور باری اجینا د بای هر فلاحو 50 میلیون دینار له بو کاربا دان له ماوی او سیسار مانگی که دغل گن موجو یکان پیستان با مرشو او انا بس پاس بو خوای گور که امسال باران چ یزگار زور باری یعنی او زر روزیانه بر فلاح نکوت یعنی بداخو ام گلیانا گلهی قولن لبو برپرسانی یکم وزارتی کشتوکال دو وزارتی کاربا من قد لگل ظالم و دکتاتور نامه مطحیب کم و ناشمه بی هیچ کاتیک سوز و عطفم لبوانه بی بلان بشار اسده چی سرسری و ظالم و خوین رش تاغوتی سوریا که هشتان نرو خوابو ملی لگل او برا زوتیارانی سوری که لیستال هولیر نیشت زینا زور زر باسو خوازده کهیم بطابه دوسی برادر لای مالی ایمانه انسانی ریکو پیکن گوتی که کوچر حتا اوکو 2011 لسوریا دعم کردنی زوتیار فری بو یعنی ببه برامبر بو درمان و کیمیاوی و کاربا و نازمسی لسوریا بویا ددید پیشتره برزان دنگو او تماتی سوریا او
مثلا مري سوريا او بزني سوريا او غاو جوانا غاي سوريا يعني اوان دا اكتيف بنزو تيارا كان حكومة دعمي شواي دا كردن داين دا تواني برهم نقلبو ناو خو لبو دروش بنير هروكو دشيان نارد لبو تسندين ولاتيان دار لبو تركيان دار لبو عراقيان دار دلنيام لبو ولاتاني تركيان دار كاكا دبيت تو بي ليرا اوا دعمي فلاح بكي اوا دعمي زوتيار بكي بووي بربو مكاني رواني ولاتاني درو بكا سيتي دا استاكا ايما لهمو كردستان بنمونا 5000 بنمونا 5000 زوتيار مان هبي بس رشاولاغ برهم بيني سيرو مانغاو مثلا جوانغا سيرو مانغا هريكا جوانغا اوشتانا برهم بهيني يعني تيتا دا با 5000 تشيلغي برهم هيناني رشاولاغ مان هبي لبو ماستكي لبو پنيركي لبو گوشتكي لبو همو اوشتاني كسود لدى بيندري حكومة دعم يامكا لبران بردا ايما او بروبو مانا كالناو خوما زياد دبي هم لبو خلشي فقير گوشت و ماست و پنیر و امانه هر زن ده بی خوره اونیه لورا مثلا کره یا چیه چی امشتانه هر زن ده بی همیش ده توانی لرگای هنارده کردنی هنارده کردنی او برو بومانه زاوره گن مجویه گوشته هلکه پنیره ماسته سوزانم شیره هرش دیکه صدان برو بومه ده توانی لرگای رسوماته و لبو دره ولاتان شبنيري ببازاري بكي يعني بول لو ديوي هندستانو لو ديوي هندستانو گوشتي چي گوماناوي ديتناو هولير بو امليره ولا بو پشت هندستاني گنيري يعني بو اوپس بو شري پيچوانه دس پينكا بو هرشي پيچوانه دس پينكا بلام ليرا كاك مات يا بهمو عقلي خوي فلانه چي دانا يا اي زوت يار تو راستا امن كيمياوي نادمي درمان نادمي گازوايل نادمي كارباد نادمي فلان نادمي هيز دعمي كناكم بلام لولا شو دیم پاره کارباش لسه گرانده کم ده بی سالانه اتو 15 میلیون دیناری بده حکومتی لبو کاربای یعنی او چی او چه عقل که او چه مدبیر و رایوش کارک او پلانانه لبو حکومت دادنه خوربه سری زوتیار که روحی سامانی اولاته او چی او رایوش کارت زانتا حل گرانه دندراون او پلانه سقط و قرانه لبو حکومت دادنه تاوكو تدميري فلاح و آجل دارو بروبو مخو مال يكامكا بيز احمد كذو بسياره ني كرديا يعني بويا بداخو دليم يعني لغيابي پرلماني كردستان حكمت كو مالك رينماي و برياراتي بسر خلق دا سپاندوا كاو بريارو رينمايانا قري بسر خلقو هرسي خلقشي درسوزي اولاتا هي كردوا طبعا كاتيك كارغاكانو او شركاتانيكا خرجيان زورا دين لسا حسابي او زوري خرجيانا شد لسر هاولاتيان گراندكا شد لسر هاولاتيان گراندكا بلام اگر بحكومت بي اوشتانا دعمي سپونسري او في ازياوازان بكا بر همکانشان لبو ناو خو هر زند بی کاتا و کاتا چندین سودی هی لبو خلق یعنی وره برو میدانی آجلان لحولیر برو پرسیار بکا حتا صد کاوری خو من دبینی 10,000 درو دبینی که هاورده ناو هرمی کلوستان کراو برو پرسیار کلوانی لمیدان ایش دکن یعنی خوش شویستان امشتانا بداخو دلم کوملگای ایمز لوشتانه سواوتو بداخو هستمو حچینما جناده بس حزدکا پیبل ایکاکا او دای مانگ موچه حزدکا لایفه كانت پر خلق دبی زانه همو عقلیتی او ملت لبو موچه کو بوتو وای لخلق کردیا طبعا اول بد دست خلق نیا خلق چان ناچار کردو خلق چان لایش کرد دان مزران به پاره چی کم یک ابرش تازه تمنی چوتا سروی چل سالو سی پین سالو امانه کز وری ناگری لکمپانیا کن برو هرسی هلی کاره دره لطمانی 20 سالی تا اوکو 30 سالی دره اوها نفرمانده گورتر بی نامانه همو گنزی ده خلچان والی کد بد ساوی لمون سبه بیر لیشتش کنکاتو بوی دبین للایفه کنم زور زر که بحثی موچه و عرد و آنه دکم
هزار کس دیتا خط بس که باسی شتی حق دکی باسی شیشی قولی او خلک دکی خلق همون بزید دیلی جد لینا ناگ لو لبروی خلق برژه چی کمینه روی لکشتو کالو آجل داری و امانه روی لپلوریه روی لکوملگ ایشا برژه چی کم خلق ایش ناکه همون تنبال نمالو لی پال داو تو خلق نانی فیر خلق فیری نانی اصرحات کرد با اوی دولمن نبی با اوی نتوانی لیک کاد دا سامانه چی باشی هبی با اوی بیر لسیاست نکاتوا با اوی حقی لحزبکان نبی با اوی که حقی لحکومت نبی خلق چی انواله کرد و 24 ساعت چاوی لسر موبایله که بکنجی موسدی لولا شو قریان بسری اولا تکد با اوی پلان سقطو بسر و برکانی هنی آواه برازن اولاته ایما داتا پیندراو اولاته ایما همون روژه چی میاباران دکری اولاته ایما همون روژه زارک سرکود دکری و لناو دبری بلام لناو بردنی چی وکو دلی بس سیستمانا بس سیستم برا سیری او گندانه بکا لهر گنده چی او کردستانه لدوی راپرین ولا پیش راپرینیش سن هزار مره چیلی بو سن هزار سر آجل چیلی بو بلا موره برو همو او گندانه بکا 20 گند کوب کو هزار مره لینیا اوان لو خلقه کرد تاوکو خلق واز لگندکان بینه تدمیریان کرد بواری آجل داریان تدمیر کرد بواری کشتوکالیان تدمیر کرد بواری بروبوم کشتوکالکان یان تدمیر کرد هیچ یان نیشت همیان سول کرد امن دیان گند لچوار دوری هولیر دزانم لدوای راپرین و برل راپرین به هزاران زوتیار کاری بروبو میکشتو کالی دکرد بلام ایستا که به هر همو گندکان 200 زوتیاری نبینیوا کاری بروبو میکشتو کالی بکا نبینیوا او پلان دندر او برزا او لخورانیه او لخورانی او با پلان اوی شکره او با اوی خلق بیه دستی تساوی لی دستی حزبکان بی دو دیناری بداتی ای چون پیشتری که لگندکان کابرا 200 مری راده گرد یک شوان ده چو بر مرکان لما لوش دو سه کس ایشکان ده کرد بلام که بهاران بروبومکان دهد چندین هزار دیناری او کاتیان قازانز ده کرد پاری اوی کن سویسری که با قیمت بو دولار یک بس صد دولار بس صد دیناری اوکاد بو ایستا صد دولار با هزار وشتیک دیناری اوکاتا جا بزانن یعنی بربو مکه یزگار زور بو کابره ایشی پیدا کرد تراکتوری دکری دراسی دکری مثلا لناو شار خانوی دکری یعنی روشانه لروی آبوریه و تطوری دکری بسر دکت استا پیتسوانه یا روشانه برو داتا پین دروه بوله بر اوی همو گورکانی مالان یان کرده موچه خور کز ایجنا که چاویان لو موچه یا کریخانکی پیبدا پاره کاربای پیبدا پاره آوی پیبدا خرجیانه یا روشانه برو داتا پین دروه بوله بر اوی همو گورکانی مالان یان کرده موچه خور کز ایجنا که چاویان لو موچه یا کریخانکی

0: مكان
1: كان جاري شتير سلاوت عن لبي برزان بيوندي ما هيك كاك بخاري اگر بيوندي هي با بيوندي كان ور بغرين بيوندي هي كاكا باشه مادم با مايك كان ور بس يوادار مايك كان لكومنتي دواب كان بو يكسر ورتان بغرين لكومنتي دواي مايك كان ورتان دغرم باشه او حالا باشتر يعني مايكان هر کس یک بسیاری هيا لو اینا لن هر بخوای قصه دکاو امانا لرگای تلفون شمار تلفون کان در خوین نوزارش که لرگای مایک امانا هر هموی تو صبر تانه بی انشاءالله ورتان در بین کاک بخاری مایکان وگر ادمینی کاک بخاری مایکان مباز یک ور بگره باشا زور باشا برزان بجمار تلفونه کانی 0-5-5-0-7-2-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- هەیە و یان هەر بابەتێک کە لای کاگ نەوزاد ناتوانم مایک دۆر بگرم نازانم ئەوکە تەواو نییە باش كاك محمد قصدك يا كم كس كاك محمد فرمو
0: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: كاكو تدري برام مع شو معاش شو قدي
1: لشو يا دوامك اي
0: دوام اللي هوي خلان
1: نانا فيش مرقى يا وزارة فيش مرقى بالي
0: شو معاش شو قدي وصلات تدري معاش شو قدي وهيت بارشنا
1: پاره نه تیدر وصله بس پاره که رانه چشه بلگه چیه که پاره رانه چشه بنمونه
0: واللهی رانه چشه نازم اجا کود ایدنه چی دکل
1: نبی مرازعه بانکی بکاتو بانک که خوی او کارتی بانکی چی سر بچی بانکی که مرازعه بکاتو لبوی چاره سر دکن
0: احا باشو ای میتای کمندم چی لیاد
1: حتا وک بودجه پسند نکری هیچ تک هیچ بر یارک نادری
0: ادی بودجه کی پسند نکری دست پیکرا
1: دست پی نکری این خیر حتا استا هیچ روز چی فرمی دیار نیه لبو پسند کرنی پیش نیاز یاسای بودجه
0: دست خوش بی
1: نخیر تا استا چاوکی می دست خوش بی
0: دست
1: سلام بی کاک سید ساکار دلی چی با او کومنتی بخوین نوا کومنتی چی دور دری جنوسیا کاکشوان فرمو بله کاکشوان
2: جای کامو خاطر
3: داد
1: سرچاوم برای جان
2: زور خوشی لیدکم کاکا زور هیلافی
1: خوشویستی برای جان بخیر بی
2: باست دخم ملا برای سیارک من ها بو مسئله اوی من بونمون پیز مرگم ها بلام زوی فرمان بران زوی اوانی که بس پیز مرگ جا بحساب توزیع دفعه اوانی رانیه چیم بو کراوا غیر بزانیاری هستی
1: رانیه 12,000 پارت زوی حاضره
2: نه زانی که توزیع دفعه
1: نه روشه که دیار نیه بس سنوری سلیمانی باشه دستیم بدا باش کنی زوی کردی بس رانیه اوی دزانم 12,000 پارت زوی حاضره بس روشی دا باش کنی دیار نیه تیرو پشک
2: بله او بلیم بو اوانی که لناو شهر یا دروی شهر حد دوشن او 12,000
1: نه نه سنوری کارتی زنیاری رانی ها و جبا هموش اوکانی وینداری و اداره را پرین چاوکی منی چاوکی منی برزید ماده صدو چل با همو زورکانی و راجی را برزان بزوی و بقرب و بحموش تکانی و زاری راجی را علیکم السلام و رحمت الله وزبی یکم و تاپو دکرید زاری وزبی یکم بلا دستی پیه کدی لاولیر مسئله ریکارکانی تاپو کردن نک تاپو کردن چو کوتا زار تاپو کردن عنده بی هموش تکان تاوی اوه ای که احمد اوه ای مایک فرمو خصب کن که اوه ای مایک که بخاری اگر لیم بیبرم اگر قصه ناکه دایخه برم اگر قصه ناکه دایخه يقنا يكش كور بقرن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بين. إيه مزور باشا. إن زا برز عن ديني واسر بابا تكاني خومن. كا جوتمان لسر پاریگن ویژوتیارانی جبرزان آوانی لسالی 2015 من رک روزی شما باسم کرد و باسی ملفی گندل یکشم کرد که به کاری اوی اوپن زاو حفظ جوتیاری سنوری پارزگاه ولی پیام وای دوسر جوتیاری رانی آوانش لگل بو اما نه
3: السلام
1: علیکم السلام تو خواهی دکا استاد واقع سید کم بگوره اوپن زاو حفظ جوتیاری هولر چه شکایت حل بو پارکانیان وردگرین طبعا حواله شی تابلی خوش بو کوتایی پیده او زده دینه سر 2016 ل2016ش هر زوتیاره چی برس که به بلگال لبون بنیریتن که پاره گن میور نگرتی بارو کاره که بی ایما وکو اوی 2015 با دوداسونیان لبوده کین و لگل وزارتی کشتوکال لگل دارایی لگل وزارتی بازرگانی قصده کین تاوکو مافکانیان پی بدره ل2016 سال به سال دینه دوی استابس 2016 ورده گرین لحمو کردستان چه پاره گن میور نگریتی پیمان بله زور زور سپاسی دکین بله کاک
3: حاج سعید
1: کاک حاج سعید بخیر بی کاک حاجی جان
3: جان باش کاک کجا جان مطفالی باش جان ساو
1: کمی برزید
3: کاک اب نسبت او پلبرز کنو هی زنگ باشی هیچ کوا سی پلبرز کنو را جوده نه یه فرمان برین
1: نه پلبرز کنو دنگو باسی نزاره چونکه حکومت عراقیش نتوانی هم خلکا پلی برز کاتو پاره 51 میلیارد دیناری پیوسته لانزامی پلی برز کنه او والا 10 میلیاری پیگ نه نه 51 اوش تدهی با قانون بکری اوش تدهی با قانون یا سر بکری ساوکی من ساوکی من سرد ساو
3: سرد ساو
1: خوال لگل بیه طبعا او چشانه کلو فرمان بران دروس کراوا لدو خال بدرنیه یکم حساب نکردن لبو پرلمانی کردستان که هیچ حزب حسابی لبو ناکه با عارضی خواهن وکو اوی دای دخن دوکانی دای دخن و دای کنه و آوالی دوام لغیابی پرلمان که پرلمان غیابه کمالک یاسا هموار ناکه تو یاسای تازه در ناکه بریار پسند ناکه ایتر اما وایل دکه ما فی فرمان برانش لو سروه بفوتیه بداخو یعنی اما یک لو کشانه که روبروی فرمان برانی هرمی کردستان بوتو اینزا لسر دمینت وسر نیونرانی اما لپارلمانی عراق نیونرانی اما لپارلمانی عراق که بداخوا لکوی 57 پارلمان تارو بزنم اگر غلط نم شماره که غلط لبوم راس کنم 57 نازم 60 پارلمان تارمان هیا تنها دو سه کس اکتیو لیوه 34 پارلمان تارمان هیا ایش دکن او که ترمی خیلی لکتیا کابرا معاشه چی زبل احوار دگریو تیرو ساگایل ملتیه بی کاک زلال فرمو برای کم
3: کاکو چرکیا بیانی باش
1: بیانی باش ست ساو
3: باشی با قربان محوال
1: ساو که منی بخیر بی
3: کاک کوچر بلا جنابت فرمو تولکه کراوی والا
1: بله بله کراوی
3: اما بشپین جا خانشی متایسی و دوازم عاشا من برنگر تو او مسیری بچی اگد
1: او دوازم عاشا حکومت عراق درده بی هرم بی دا لبروی دبی صندوق خانشینی بی حکومتی هرمی اجدالی لبر اوی در مالکانی لبرنی خاننشین همو عراق دیکا دبی اوان بیدن تا است لبلو بینه مای توا لو مسئله دوازده موسا که زاره ایز بر یارگنیا هیش تگل آرادانیا زاره
3: بله
1: اویا بس شش موسا که در دره اوی تراکومی پیدا گوتره یعن بابلین کراوی سطوشتا روشتا
3: اوه من ورگر اوه اوه من ورگر تو بس دوازده موسا که من ورگر تو
1: اوه زاره ایز بر یارگنیا
3: ای که کوچر پارلمانی عراقی لسر وی ناو خود آنیشه و کن
1: قریبه بی؟ بزدی پارلمان لوتی پیش جشن و کوبنوی نکردو ایست دوائی جشن ایست برنامه کاریش دانند را زاره دیارنی نازان بز نزی که که او یاسایا هموش تکانی تواب و لسر و کهاتی پارلمان همون رکارکانی خسن ناو برنامه کاری تواب کردی من پیمو احلو زوانه بخیرت برنامه کارو
3: سرکوتی
1: وی کار کرد. سرکار خیلی زیاد. خیر بوده.
3: باز جایی که توش مارکانو کنند داره تو کار کوچه ولی فریانه کوتیم بینوسی.
1: لای زور دخکر مو باز نه زنم با خود بیاوش ماران لای خودتان خزن کن نام موبایل کن با یه کاتیک ویستام باش داریم کن یکسر رقم کان لیف دن دخکر مو باز سرتا. باز سرتا و دخکر مو. سرکار کیم نیت سرکار کیم نیت با خیر بیکار حاضر. سپاس. كاي علي باقصب كاي علي دي خوين موا 0 5 327 0 5 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8 4 7 0 5 7 8
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: باش كاك حوالت
1: براي قوري تساوكم بخير بي
4: عرب سيارك ما بول لسر زوياني ما دي صدسل
1: بالي
5: عجي جواب كشفاني كتب
1: بالي بالي
4: الو
1: جملتها كاع عليا قال له قال قال بروي لي ندير لازم دنك دنك دي ما هو لي رالين قال قال كاع علي خصب كيش باس داك كاع علي بالي كاع علي
4: لابد زوجي كاني ما ده سبسل.
1: بله.
4: از کارتیزانیاری من موسرا نازم لطفا چی زوجی کانی آورد کردن.
1: تا استایش شونه چی یک لکارونی نهی هی بله او زوجی کانی ما ده سبسل لسنوری پارسگای موسل او بابت براستی به داخلایی مکزل زار داخلایو مایتو چه شهری نوان حکمتی عراقی وری مسأو زوجیانا. حتى او كبريار جي گونزاو ندر زاري دا بجنا كري لو ماده صدو سل بس تا صدرا جيرا زاري
4: معنى لگر وي قزاي خبات دا بجنا كري تن
1: نخير ماده صدو سل لگل نيا
4: قزاي خبات دا دنشم
1: نا ماده صدو سل لگل نيا
4: باشا دست خوش وي سواس تاكم
1: براي گوري چاو كمي بخير بي بخير بي ناولا بدا خوا زوية كاني بستورة بستورة زوية لينيا لگال نوشاره لذادی دو هک لهاری ریش تا استا دباش کنی زوی دیار نیا تا استا که دیار نیا آواش من بداخو او زوی زوری خاین هر تام ویدیوی که میل سال 2024 او کاتی گوتو ملوانه دباش کنی زوی پیانس حتی 6 سالی پیپسی او کل ویدیوی باسم کرد در سلام من 24 خالم هیا تا استا زوی در نتوا شفینکت زوی دابش نکره یعنی وزبی تری ماو سور سواز سواز بود از خوشی کانتن دلکا کتر ماده سدولی پیش مرگه کاکر راجی رای چاوک من پیم گوتن ماده سدولی راجی راو با همو زورکانیو دمی اگداری خلکی سورانیش بکموا دانشتوانی سوران اوانه ای که بیتاقی خورا چین سورانا بلام لناو شاری هولیر دادنیشن لامرو و دتوانن بین کارتی سوتمنی در بینن بطاقه سوتمنی با شبه الکترونی در بینن با اوی غازی پیورگرن یعنی لدهاتو لبهر کارشت که با کار بیه بتوانن بیکن بایا اوانه خلکی سوران که لحولیر دادنیشن لسنوری پارزگای حولیر لقضاو نحیکانی حولیر دادنیشن فرمون ورن کارتی سوتمنی در بینن لبرای برایتی سوتمنی حولیر باشا برزان او او اوفر لبو ایوه هيا دلنا شرکی دا بزرگ سلام علی برادر جان بخیر بی
6: ماشي وزت کو
1: کاک نازم بخیر بی چاوکم
6: یزدی برزی
1: فرمو
6: کاک وسره دبی نحیه یو باسر نام بی بی حکومت
1: الله الا بیری تیم بس زوی تا است یگلای نبی تو زوی چشای زوی هه
6: لا بمن با قرآن که کوسنت دیت ماشه دکم ندنجیه و تا سارا دبی لخریتی هی
1: زور راسته لخریتی هیا بلام چه شی زوی هی لشونانا ها کارکی اوه
6: نه بیام دنبو ایلا باس مو هی لخریتی نه لخریتی
1: بس یعنی کاغ نازم دو بخوشتان دور تان هبی لسنور که لقل مدیر نحیه لقل قضا لقل اداره اوی که او لری اداره و سر به هر دم دامود از گاهی حکومتن دور تانوی هر بر پرسکاتا نو باسر می بله
6: که کوچر والله بمدیر شهروانی باسر بم گو
1: بله
6: بمدیر شهروانی هیدیشم گولتا نیشتی که هر دنیا
1: بله
6: با حقی خواه گوتیان همشو چی دو چاوری حالی دکی
1: راست
6: هم بم گو داریم خرک بچه
1: چشکان نبونی زوی براستی لو شنانا زوی پیویستا استا یک لایی نبوی تو لبر اوی زاره دنجیم
6: كونسل نا ولا مثلا كبي لا نايمه مدير الشارع وانا مدير النائب شهاده شو شيء بدايه احتياجي بخوي
1: يعني فقير
6: لا لا يعني بشهاده شو شيء اليوم مدير النائب مدير الشارع وانا بخوي شو شيء بدايه
1: واه راستا والله يتر كل بجرين كابرا خدمت بك امن زول لسر روتينياتي الشهاده وشتانه اجناكم جرين كابرا ايش كا ايش دل سوز بيد بو خلقي شو روش خوي نبي بس آیا بپرسی آمانه؟ واللهی بپرسی آمانه بیش شورش خوی نبی. قسم بخوای گوره خوای گوره برکه ایت دکه ایشان لب آسان دکه. بس لبرو زور بهم مشخورن. هکارکه اویا که خلق که این اهمال کردیا ایت خوای گورش آوانی دکه. زلیلی دستی خالشان دکه با کردیا که.
6: نخودای که کنت سر اتی دست خوشت لیکم.
1: سپاس تان.
6: براستی مالی. براستی براستی حق اتو یکی دوانه من جسم لیون تبر.
1: واللهی. الحمدلله. سباز با خواهی گوره نیتون
6: اتو جیب دامن که کوچه قسم با گوره خواهی امن واده این اصم مانجه چار ملونی ورده گریب تقاحودی قسم با خواهی فیشه چینه تقانده برو ایتو ماندی و هر قصه چینه که خلچینه کردیه به حیات
1: سلامت بی که نازم والله بریا خلک دل سوزکه کرد بایا بشه چی هر زوریان کاتی خوی پیش مرگه و خلچی فقیریان دار رجمی با عز است خاندشین کراو
6: لا من زرقم رجب كاك وترعقات
1: بدأ أخوة والله بيش
6: تبقى عندي 5 مليوني ورقري زرقم رجب لما تقي خوش نواتي زرقم رجب عندي مردن عندي 4 مليون و 5 مليون تقاحودي بواسطه وكل حاج اشتيواني اني والله والله أو قمت دي لخوش نواتي للايمة هي لما تقي سوتشاتي هي قسم بقوري إخوائي اللي هدزي شي دنيا لزماني في الحوم شنبوه قمت دي
1: باشا اوی مسئله بالیسان و او رگاو بانانه او ناوتسان اوزام هیچی قیرتاو نکره وایا
6: قیرتاوی چه لسنوریه چیتی هر قرون مسئله دبی بیچه سنوریه چیتی سعره بی دبی نوس بینه سعره بیس نحی
1: اللهی زور سیده باشا که دی خوی پیشمرگلو گندانه و ببردوامی پیشمرگلو شوینانه زیادر خزمت دکره دبی نی اصلا اوی احمال کره سلاکاک زیاد جان
6: شورشی کردی همه خوش نواتی بود استاوره تماشا کزگید با منطقه دستی
1: بداخل لای نازم او نک لای من شوکه نرا بلکو او پسیاره دکم یعنی زور لام سیره تو بلی او برپسانه شعوریان نبی که خلچی او گندانه زنابت باسی دکی روش اگر روشان خزمتی پیش مرگیان کردی جانی خویان خسته مترسی نانیان دایت پیش مرگی کره لوانه یا هنده زار کاری حوال گنیشانه با پیشمرگی کردی بی خبریان دا بی که رجیمی با عزدو ناو چه هاو کاری تواوی و کدر هزکانی پیشمرگی هنکتی بازم ایستا احمال کراون بداخل
6: که کوچه بر جن مانجه 3 ملیونی تقاعدی وقت خوی نانم دایده پیشمرگی لطیعی هایی پیشمرگی براسته کشی تینیا
1: لا حول والله او جناش باشه پاریان معاشن لو بریتو بلام که لبو پیشمرگش بکن والله امن پیم خوشه یعنی افرتک هاو کاری پیش مرگی کردیا بله
6: روشه نمدیسه چی دانیش بو که کود سدم گو مدازانی تیسی چیم هیدم گو سدم گو او جارش تک بقومی لو کنستانی خریق زور دبیت زاش
1: نه ایشالله قد و نبی برا اما دبی زور لوی گوره تربین لسروی برپرسکانیش در سوز تربین لبا اولاتی بس نه حقی قبول نکه نه امن همیشه ملت یکم
6: آره که کود سر او سه پیشتا پاشم و پیشم و در سوز بونی چیانو نکرم دیمت سبت رامت سندوگ
1: سلامت بکاگ نازم دستکان خوش بیو باشداری کرد بیرم
6: خواست کرد من دست خوشید دیده کم کاگ
1: زور عزیزی
6: بس اگر با دو عداتونه چی لون نحیه هلیل و باست میبکی دست خوش بیو ممنون دبین
1: بس سر سر
6: نکس آگایی لیه برو کنم دی نحیه هر دولای بخوای داری آگا مالی
1: دست خوش بی زور باشه زور باشه سپاس کرد
6: برزی کاگ نازم برزی
1: ساو کمی بخیر بیم بخیر بی سر ساو سر ساو خوش بیستان زور زور سپاس لبو همو برزانه که بشداریان کرد دستی همو لیک خوش به دلی به زحمت با چی معاشی شهیدانی شر داعش نهاتوا او موضوع موسی شهیدانی شر داعش نهاتوا دست خوش بی زور باشه گلی وری واد دلی از خوش که برزا ملاهی موضوع او ایشالله لدوی برنامه هم پوستا چیش دکین هم تلفونا چیش دکین شده لکا کود سر زوی ورگرتن بو تا خال لاولیر گر چند خال زورترین خال داباش دکریتا او جماری که یعنی دان دراو لو وزبه لخال یکم زورتی آیت سل خال سی و هشت خال دیر تا خوار و تا بیستو چارو بیستو پینزو امانه با پی جماری او قناغي كدابش دكري خوش ايستان كاتي برنامه كمان طوابو زور سپاس لبو هر همو او برزاني كا هم با كومنت هم با پيواندي بجداريان کرد رقم من 0-15-327-02 دل زي ماده صدود سل كركوك زالي راوست او بره كاك زوال علي باشا براكم بله دستی هم لایک خوش ببرد زنکاتی برنامه کمان تابو انشالله بیانیش دین و خدمتان لکاج میرنو اوکاتا انشالله حوالی خوشتر دبیتن تا اوکات بخوایی گورتان دست فیرم خواتان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشويست صلاوي خواه يورتان آرستبت خوشحالين با ايوه خوشويست برزمان جيشينوا بو پیشکش کردنی علقه هنوی زنجیر باسی جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم. خوشیسانو برزانم لعلقه پیشو دا اما جمان لو رو داوانه کرد که جگه تاقی کرنو بو و مسلمانان و دو رو داوی نخوش بو اویش رو داوی یکم برپابونی اجاو بو و رو داوی دو همیش من تایبت بو بو بختانی که بو حضرت عایشه دا که ایمان دارن رضای خوال سر بیت حل بستره و گیشتینا سر اوی که عایشه خوال رازی بیت زور بو بطاقت بو و زور نرحد بو حتا اوکاتی که علید او رجه هروها فرمیسک موشگنا ابیوا و خویجنا اتو چاومو دای که باوکیشم للم بون. دوشو راجه اک باوشه و ما مولکاتی دا که اوان للم بونو منیجا گریم افرتی که انصاری داوی مولتی کردو منیش ماوام دا هر دانشو لگل ما اگریم که امل حال دا بوین پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنه جور و سلامی کدو پاشان دانش کلو کاتو او قصه اکرابو للم دانه نشتبو و مانگی کش ابو درباری ام وحی بونه اهد که دانش شاید مانی هنه و پاشان فرموی عایشه لباری تو وام پیگیشتو جا اگر پاک بید او خواب پاک درکاو گر تاوانه کشت کدو او داوی چاو پوشی لخواب کو بگر رو بولای چون که اگر بنده دانی بگناهی خوی دانو گر رایو بولای خواب خواش تو بیلی ورگریم که فرمایشتکی توابو لخفت دا فرمیست که کان مشک بونو براد دی که دلو پیگن احات خواروا جا بباو کمود با ام فرمایشتی ولامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدروا فرمی بخوا نازان چی با پیغمبری خواه بلیم و تم بدای کم تو ولامی پیغمبری خواه بدروا ایجوتی نازان چی با پیغمبری خواه بلیم میشک چاله کی کم تمن بو مو قرآنی زوریش نبر نبو و تم بخوا من ازانم که ایو او باستان بیستو چو تا دلتان و برواتان پی کلدو جا اگر پیتان بلیم من بیتاوانم خواهش ازانه که من بیتاوانم او بروان پی ناکن بلام اگر دم بنیم بکارک دا که خوا ازانه لتاوانی و ها دورم او بروان پی اکن بخوا جگه لفرمایش لکی باوکی یوسف فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون هیچ نمونه یک بو ایوشو بو خویشم شگ نابم. پاشان حل گرامو لسنوین اکم راکشامو لو که تجده چاک امزانی بیتاوانمو خواهش ببونی بیتاوانیمو بپاک درمکا بلام هرگیز او بدلم دا نهات که خواه گوره درباری من قرآن بنیرو بخوین ریتو بلای خومو خوم لوزو بین رختر ازانی که خواه درباری من فرمایش دیبکا که بخوین ریتو. بلام هیوادار بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویق ببینیو تیایا خواه گوره پاکیم در بخواه. دبخواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشونی خوی نجولاو کسیج لمالک دا نچو درو حتا وحی بو هد. او بو او حالتی بسر دا هد کلکاتی وحی دا بسری دا اهد. براد دیک که ببینی دن کمرواری عرق لی دا اچوری ببونی سنگینی او وحیو که اهد سری. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو حالت رزگاری بو پی کنیو یک هم موشه که فرمایشتی کرد فرموی خواه گور پاکی توی اشکرا کرد. دای که موتی هستب چور خزمتی و تن بخواه هل ناسمو تنها سپاسی خواه عز و جلکم او بخواه گورا کامل آیتی ان الذین جاؤوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بمشي وأم آتانا هات نخواروا كاتك خواي قورا أو آتاني درباري باكيو بيتاواني من نار نخواروا. أبو بكر الصديق كيارمتي خرج مصرفي مصطح كري أثاثي ببوني خزماتي وهجارية وأدا فرموي بخوا هرگز لهيج خرج مصرف يكدا يارمتي مصطح نادم. دعي أوي كدر باري عائشة وهايود أو بو قرآني بيروزيش لمباري وهات خواروا. ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آتك فرماني بسر أبو بكر همو إيمان دارك دادا كا تاسوين دي أو نخون يارمتي خزمو كسوكارو هجارانو كوچكراني پيناي خواندن باچاو كوشيان لبكن. آيا إيمان داران پيتان خوشنية خوالتان خوش ببه؟ ابو بکر فرمی بله بخوا پیم خوش خواهی گوردیم خوش ببه. ایتر او بوکو جاران یارمتی خرج و مصرفی مستحی اداو ای فرمو بخوا هرگیز لی نگرموا. عایشه آله درباره من پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پرسیاری لزینب اکچی جحجه کدو ای فرمو زینب چی پی ازانی یا چی دیوا؟ ایو جیود ای پیغمبری خواه گوه موچاو مپاریزم جگل چاکه هیچم ندیوا. عائشة الله لناو هاوسراني پیغمبری خواد صلى الله عليه وآله وسلم ام زیاده برابر کی اکدم کچی خواه گوره بهوی ورعی و پاراستی بلام حمنی خوشکی لسری اکدوا او بو وکو ملی بختان کاران تیاچون اویش تیاچون. لروایتی تری بخاری مسلم و غیری اوانیش دارون کراواتو که اوانی لم بختان گوره دا دستیان هبو تیار رو چوبون سروکی نفاق عبدالله کری اوبیو حمنيك چي جحشو مصطحي كري اثاثو حساني كري ثابت بون كسروك نفاق رولي گرنگي او بختاني بينيو دواي اوش حمنا امان هميان جگل كري اوبي توبان كر بتايبتي حسان كبشعر يكستايش عايشة اكا. لأكي لو آتاني كهات نخوارا وبو بيتاوان در كدني عايشة خواي گورا نموني جنانو پياواني ايمان داران من اخاته پیشاو ككاتي او بختان نشياوان بيست هر يك لأستي خواه و شاهدی دا كا او بختاني كي رونو اشكرايا كأفرمي لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ام آتا پیروزم بستی لأبو ایوب انصاری و هاوسر کی بخوالی عن رازی به. امام محمد کری اسحاق روایتی کدوک ابو ایوب خالد کری زید ام ایوب خزانی پی آلد ابو ایوب نابستی خلکی در باره عایشه چی آلن و تی باله بلام او درویه داکی ایوب آیا توشتی و هات اکرد و تی نبخواشتی و هم ناکرد و تی دی عایشه لتو چاکتره. لتفسير إمام زمخشري دا هاتوك أبو أيوب أنصاري با أم أيوب أنصاري علي نابيني چي أوتري جنكي علي أغر تول جي صفوان دابو تايا آياشتي خرابت بو حرمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم رجواء بيني وتي نا جنكي وتي دي أغر منيج لجي عائشة دابو مايا ناپاكي من لقل پیغمبري خواه دا صلى الله عليه وآله وسلم ناكر عائشة لمنو صفوان جلتو چاكترين راسي جكا چونك صفوان شعاع شاش مهاجرنو اوان خوان انصار بون. دوائي اوك قرآن هات اخوارو باسي پاكي عائشة يكر دس كرابا ليكوالي نوى درباري اواني كأن بختاني انبلاو كردوتوا. بم ليكوالي نوى تنها سيكس بيو بونو تاون بار بون كحساني كري ثابتو مصطحي كري اثاثو حمنيك چي جحش بون. امان هر سیکن هشتا جلداری حدیان لیدره لسر اوی که قرآن سلمان دی امان بختانیان بو آفرتی پاک داوین کردوا بی اوی هیچیان دی به بمرجی امسیان مسلمانی ریکو پیک بونو هیچ کامی هیچیان منافق نبون بلکو دوانیشان مهاجری بونو زور خزمی پیغمبری خواب بون. داکی حمنکتی عبد المطلیب و داکی مستحش آموزای عبدالله باکی پیغمبرو اثاثیش کری عبادی کری عبد المطلیب و ام مستح و ابو بکریش داکیان خوشکن. حسان شاعری دلسوزو با ایمانی اسلام بوا اما نبا پاکیو نزانی پیو بون کچی او هم و منافقو لسرو همیان و سروکی نفاق چون کفیل باز بونو باوردی پاگندهانه کر هیچیان پیو نبون هرچنده همو کز ایزانی حتا پیغمبری خواش خوی کجولینری یکمی او بختان سروکی نفاق و حزبکی بون. جاء ابن القيم واي بو اچه كجل نكرني سروكي نفاق حكمتك بوا براغي كرني دلي خزمكاني بلام ابن حجر لا الفتح دا واي بو اچه كجل كرابي ببي او رواياتي حاكم لا الاكليل دا فتح الباري جلدي هج لا براسي صدو هجتا و هج باسي كدوا لولا صفوان كريم عطل كمسلماني كي خلقي مكي و لبيناي خوادا كوچي كدوا سرو مالي كدوا تقرباني دينا كي بيغمبرو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خو بچاکی شهر زایگین و امانت و پاک داوینی صفوانا ام پیاوا که او بختانه ابي سي خو پیناگیره چونکه شرف و دین و امانت زمدا کراون هلمد ادات شمشیرو به شمشیر حسان دا اگریتو لناو مدینه دا لناو انصار دا اسيبگجي حسان دا او بو خزمکان حسان صفوانا گرنو ايبن خدمتي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اویش به حکمت آوکا بسر آگده که خریق بو جنگ لنوان انصار و مهاجرین دا حال بگیرسه چون که صفوان مهاجری و حسانیش انصاریه. خوش ایسان استاجوا چاکر لبردم انتاقی کرنو گوره دا کمی کلو سبکین تا هنده پندو آموشگاری لیود گرین. یکم خواه گوره که خواه پیغمبرانی لبرسترین پلی اخلاق و ادب در روانه کدو بو هدایتی مروف بسوزو بزهی خوی او پیغمبرانی که همو لکه یکی به روشتی پرستونی به تایب لکه زینا و ناپاکی خزانی. چون که اوانی که شوین او پیغمبر اکون با پاکی و روش برزی شوینی اکون جا اگر شوری لمالکی خوی دا هبه دینی خوی گوری پیسو که بی بلام اگونجه کفرو بی دینی لحو سرو کسو کاری پیغمبران دا هبو بی چون که اوانا بی تمایی سوکی با او پیغمبر و دینکی او بو هاو سرانی نوح و لوق دجمنی دینی مردکانیان بون هروها باکی ابراهیم و کری نوحش کافر بون دو هم لسر زویده هر تنها بختان با عایشه نکراوه بلکو زورگ لآفرت ایمان در روش برز پاک داوینکان بختانیان بو کراو و بختانیشان بو اکره جا امچی رو که عایشه دا که ایمان داران که خوی صدیقه و کچی سرو که صدیقانی همونوی آدم و هاو سری بتقوا و خزمتکاری قرآنی پیغمبر و لحو طبقه آسمان و برگری لداوینی پاکی کراو ابیت دلخوشی دانو بو او خوشکو دای که پاک داوینانی که منافقان بختانیان بو اکن او تا صدیقین و اسرائیلش حضرت مریم بتول که پروردگاری بر دست زکریا پیغمبر بوا بزینا تاوان بارک ره کسی لای خواه زیاتر پایدار ابیتو قرب سر اوانی که بناروا شرفی خلکی لکدارکن سی هم خال لم چیرو که دا ادب و روشتی هاولان من بودرکوه که چون سیری افرت مسلمان کم کن بتای به دایکانی ایمان داران که هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوی که زور بوردی خوانو اوانیش لگمان و دودلی و تاوان با کردن بپاریزن او بو صفوان هر که دایک عائشه ناسی یکسر انا لله و انا الیه راجعونی ود تا عائشه بخبر هاد که بوشه او در اخا که زور بداخا ام دایک ایمان داران بجه ماوا ایتر هیچ اوتوی جهی لگل ناکا بلکه وشترکی با آماده اکاتو لکاتی سوار بونده پشت حلکاتو که سواریش ابه جلوی با را اکیشو دوائی وشترک ناکوه لمرجی کانیش دا موسای پیغمبر سلامی خواه لستد به فرمانی دا بکچکی شعیب پیغمبری خواه سلامی لبه لدوائی و برواتو ریگای نشان بده نوکو شمال بده لکراسکی و شیوی لاشی با درکوه کاتی که کچکی امی با موسی و بینی پیشتریش بینی چند دلیه هاتوا که با تنیا پیاوکی غریب توانی لو قربال غیده مرو مالاتکانیم با آب دا باید دو صفتی جوانی به هزو امانت داری دا اپال و قرآن باسی افرمه قالت احداهما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین خالی چوار هم لمچی رو کده بسوز و شفقتی که بی اندازه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درکوه لو پاری
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: قادرا فمن الكثير الأخوان دون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوان دون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوان دون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوان دون زاب أخوانا
1: پریجیدد کنا و به هیچ شیوک چاپوشی له هلیبکا که اگر خوشوستین هاوسری شی انجام میداوه له مان کدا ناوی به پل پلو هو شی استملا افرتی کی بی تاوان او پاک داویم که حتی اشتیل سر ساغ نه بیتو او بو ماوی مانگ یک بو ازار او اتلاوه بی اوی تنی اقسیق له نظر ابدا بلکو بی اوی بی دال روی کچی بیستو دربارې حتی دوا یک مانگ نخوشی دوای اوی برو چاګونه و ارش ل ام مستحی بیست رزی مروف لدینی خواده بپلی گیراوه. مانگ یک ایشو آثار اچه بدلی پیغمبری خواه. بلام یک گوشه رو بروی عایشه نادر خینه. که عایشه باسکه بلاو اشکرابو. روشت بو سردانی دایکو باوکی. نو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. بو پر یقینو دامزراوی و عقیده ساغه و آموشگاری عایشه اکا. زور با آسایی. اگر عایشه پاک بید او پاکی خواه داری اخاتو. اگر حالا یکیشی کرد و دباتو با پشیمانی با خواه بنوهنه. خو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایتوانی عایشه طلاق بدو ببره توا. بلام لسر چی؟ بپی شرع نبیشتی لسر او آفرت ساغ بیتوا؟ غالی پینجم بار رزینان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم قرآن ها تخواروا تا پاک داوینی عائشه با مسلمانان در بخاتو حتا روشی قیامتیش او قرآن بخوین دیتوا چون که ابو بکر شایانی او بو خواه خیزانی بنا روات و مدبار نکرین چون که ابو بکر بسر و بمال لیکم روش و خریکی خزمتی دین بو که بگرو کلپی او بختانه اطلاعوا هیچی بو نمایوا او نبی کفرمی بخوال سرده می نفهمیش داشتی و همان پینه و تراوا چه جای دوای اوی که خواب دینی اسلام پیاداری کردین هر وها عایشه شانی او نبو چونکه بدلو بجان خدمتی عزیزی کرد حتی دوای کوچی دوای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عایشه بو بریوبر کتابخانه کی شرعی گوره کجنان و پیوان بنوم بکلق لدرس زانسکی و گرین کاته کی جبو هم تقوا خواناسی او بختان نشاوی درا پال هیچی بو نمای او نبی وک حضرت یعقوب علیه السلام بله فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون خالی ششم بپی دقی قرآن هاو سرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوالیان رازی به دایکانی ایمان داران هتا روش قیامت. ملوین هم روی صالح و خواناس شانازی بو اکن که هاو سرانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دایکی بن. کواتا ابی او دایکانی لپاکی خواناسی دا شایانی او بن که ببن دایکی او همو ایمام خواناسانا سر رای اوی که عائشه پلی کتابتی هیا سر باری هاولیتی که اویش پلی صدیقیتا که اگر تنها پلی هاولیتی شی هبه او اندی بسا تا لهمو لکه یک بدور بین خالی حوتن بررزان لیر دا پرسیار گریت بردم من بوج برگری لپاکی عائشه بشتی که تر نکرا بلکو قرآن لباری و حت خواروا لبرچن خالق برزان یکم لبر اوی که ام برگریه تنها لعائشه و بنمالی ابو بکر بتنها نیا بلکو برگریه لپیغمبر و دینکی و شرفی همو ایمان داره بصیفتی اوی که عائشه دیکی تر نکره بلکو قرآن لباره و حت خواره و لبرچن خالق برزان یکم لبر اوی که ام برگریه تنها لعائشه و بنمالی ابو بکر بتنها نیا بلکو برگریه لپیغمبر

یهد بمینیو او آیتان تا روژی قیامت بددوام بخوینده نوام. خالی دو هم برگری لشرف و عبرو پیویست لهمو برگری یکی تر بهستر بیه. او تا خواه گوره حضرت عیسی سلامی لیبه دینه تزبان تا برگری لشرف و عبروی دایکی بکا که پاک داوینه بفرمانی خواه ام ببه باوگ لدایک بوا. هر وها من دالکی سدمی جوری جی خواه ناز دینه تزبان تا برگری لپاکی و بدینی جوریج که. چون که لکه داربونی مریم و جوریج بونمونه لکه داربونی شرف و پاکی دینی خدایه. چون که هر یک لمریمیش و جوریجیش ایمانداری تا قانی زمانه و ناو کوملی خویانن. جا اگر اوان بشکن برواب دین و تقوی هیچ کسی تر نکره و توکل و بخواه پش بستنی ایماندارانیش لوازه بین. کواتا اوانش یاون لبر خویان لبر تکرای ایماندارانیش خواه گور برگری هن لبکا. کواتا هر دست و تاقمه خواه برگری لنکردن. او دینی خواهن وقت پیوی سال نگرت و کمو کوری لتیگیشنو خزمت کردن یان هیا. واتا نبو نتجه مسمانی پروردگارو هرچیشیان بسر ببلای خواهو گرین نیا. جالبر اوی که برگری کردن لعائشا لچاو برگری کردن لمریم و جوریج با برژوندی دینی خواه پیویسترا او بشی اوی گرنگ تر لحنان زمانی من دالی تازل دایگ بو برگری خواهی لیکرا که اوی جنادنی قرآن بو. چون که شاهدی دانی حضرت عیسی و مندالکی سردمی جوریج تنها کوملک خلق آمده بونو بچاو جوی خوان لی آگا دار بون. بلان برگری عائشه لقرآن دایو تا آخر زمان همو ایمان دارگ لی آگا دار بین. خالی سه هم مروفی بنا حق تاون باکراو چون که لانی زبونو کز ناتوان شام داتر جیر لی قومانکی بتایبل لکاری معنوی دا بلکو خوی بطنیاو بیا کس او تاوانو بختانی ادری بکولا خوی یور بزی زیادی پیدا دیتاو. حضرت عایشه دایک من هشتا کچولی که کم تمنو تاقی کاری دنیایشی هر کما. بلام کچاوی حل هنوا دین و ایمانی باباکو دایکی و بینیو که گوی بر بوا قرآن چو بگوی دا هرچی تاوان و گناه بیلی نزیگ نکو تو توا و انبختان رو بروی ابی توا حتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوندهی لیده که افرمه اگر پاک بید خواه پاکی دا خاطر رو اگر تاوان باری شی تو ببکا. بلام که آیتکان حت نخواه و مجده پیدا که خواه بپاکی دری کردوا. خالی هشتم و کتایی برزن با ام بختانه مادم قرآن هاتو تخواره و ایتر جگل رو رشی و بدبختی با منافقان هیچی تیدانه مینه توا. چون که بلگو دلیل لقرآن به حسد نیا. او بوله نوکو ملگه اسلامی دا یک کز نما با تواوی دلی آوی نخواته و بدی جای میجوش ایمان دارن با پریشان آزیه و او آیتانی با پاک در کرنی عایشه دا که نخوین نوا. چون که اوانه برگرین لعابرو ایمان دارن هر همیان. امام زمخشری رحمتی خوایلی ول تفسیر که داری بریوا که لهم قرآن ده هرشی کی تری توند وک هرش لو بختانان نشیوانی که دلان پال عایشه دای که ایمان داران نیا. هر وها او روایتش لابن عباس و خوایلی رازی بیا ورگت وکا ابن عباس لرجع عرفه دا لبصره ابیو درباری تفسیر قرآن پرسیاری لی اکری حتا او بو درباری او آتانی که باسمان که درباری پاک عایشه هاتن پرسیاری لی اکرا ایجوتی هر کس گناهی که کردو توبه کرد توبه لیوره گیره جگلو کسی که چو تنا او باسی عایشه و امش گوریو نا همواری تاوانی او بختان درخواه او خوای گوره بچوار شد چوار کسی با پاک در کردن بزمانی شاهده که یوسفی با پاک در کرد و شهید شاهد من اهلها لو قصه جوله که موساشی با پاک در کرد با برده که کراسکی فران مریمیش با پاک در کردنی اویش به هنانه گوی عیسی کری که لکوشی دا فرموی اینی عبدالله. عائشهشی با آیت مزنانه لقرآن پیروزکی دا که بدری جایی میجوه رخونیتا و با پاک در کرد بلان بمشی و مزنه امش هل هموی لبرخاتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو دینا پاک کی بو. خوشویستان و برزان لیره دا بمشی و دین کتای القی امجاری جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگش نویکتر همو لیکن بخوای گورو مهربان سپیرم خواتان بگم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ريستانو برزان داوكارم لخواي پرورگار کرده وكان من قبول بكا بباشترين شوا. خوش حالم زاري كتر قرام ولاتان ببابتي كي زور گرنگ كأويش پيوستيه كبو هر يكيك لأيما قصكر وقصبو كراو پيوستا خمان پرچکی ام بابا تبکین که خوای پروردگار سبحانه و تعالی همو عبدکانی خوی با وضع که اگوزرینی که ابی همو کسی گلوانه صبر و آرام یعن هبید. صبر و آرام خوای پروردگار سبحانه و تعالی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام آرام بگره، هاو شوی پیغمبرانی پیش خود، هاو شوي إبراهيم ككرايا منجنيقه، هاو شوي نوح كنوسطو بنجا صال دعويكر، هاو شوي موسى كوري عمران كبني إسرائيل شيان بيكر، هاو شوي عيسى كوري مريم. ولا تستعجل لهم بليان ليمكا كواتا بلكردن نشاني أويا كإنسان آرام نقريت بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام لتزر تشاو ديري أمرين ما يقوراني كخواي پرورگار وكو بندهكي تسلشنو هل بجيراو كنصيحتي بيغمبركي خوي اكا عليه الصلاة والسلام سرمشقي جياني بو لهموش ديكا بوي آرام قرتن بيوريك انسان خوش گزران بكا، بيوريك انسان لنهامتي و نقبتي و ناخوشيكاني دنيا ببيت ما مستاو سرمشقي بو اشتكان وكو خوي تيه پرينيه هيش تيه لحجمي خوي زياتر گرنجي بيه ندا آرام قرتنو على انسان اكا ككاتك خواهي پرورگار بي أفرمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تو آرام بگره هاوشوي أو پیغمبراني تر كالزورترين بلاو مصيبتين بسرهات و سيري جيانو سيرو بسرهاتين بكا بويا كاتك سفياني سوري رحمتي خواهي لبي أفرمي آرام گرتن سيشتا يكم أويا هيچ كاتي باسي نخوش يكت نكي لاي خلق، يعني إنسان كاتك نخوش يكت تفاصيلي سنتاي نخوش يكت أجرته وكو أوي كم روماني يكت بنوسي أي أجرو باداش كوا أي آرام قرتن كوا بويا رنجة جنابت لبشي كابولي فلانا نخوشي مهي أوام هي بويا إنسان كاتك نخوشي يكو نخوشي يكي هي نابي بجيت التفاصيل كالدوم خالي أفرمي قد باسي مصيبتي خود بو خلق مكا شكم هر مصيبتي اكبسر تو اتي خلشي رنگ اللي تو خراب تري بسرات بي و سيم شد كإنسان ابي ارامي لسر بقري ايوش اويا لا تزكي نفسك عند الناس حيش كاتي نفسي خوت قورا رامقر لاي خلق والله لخوا بزياد بي من واقكم ومن او مهم ومن او نخيركم ومن او عمرم كردو من شوان او نشونيجكم ومن ما شاء الله او نقرآن خيرمو يعني تصور بك كأدس دائم إيشا نشاني اويا كجناب صبر دنيا لعبادة با اگر تو حافظی قرآنی جوی، با اگر تو سالی دو سی جار عمره جو بکی، با اگر سالانه دو سی دفتر دولار بکی تخیر کباست کرد، معنی وای تو صبرت نگردو لسر او چاکانی که پیویست که بشاری تو بخوای پروردگار که واتا صبر گردن اویه که انسان هرچنی مقامی نفسیتی برزه لدعق تخواه و عبادت و خیر و چاکه کردن هیچ کاتیک درگه نکاته و بو اوی خلچی شتکانی بزانن. خوش شویستان خواهی پروردگار اجر و پاداشتی خلچی چاککار اداتو بباشترین شیو چون خواهی پروردگار لقرآن افرمی انه من یتقی و یصبر فا ان الله لا یضیع اجر المصلحین. هر کسیک تقوی خواهی هبید و آرام بگرید خواهی پروردگار سبحانه و تعالی اجری چاککاران چین اجری مصلحین او کسی که ایوی توی چاک سازی لناو خلقه بروینه، یعنی خوی چاکه حزکا خلچی چاکه، خوی ایشی ریکه حزکا خلچیش ایشی ریک بی، خوی لسر رگی هدایت حزکا خلچیش هدایت ورگری. بوی زور زور گرینگه امی مسلمان بردوام او من لبیر بید کاته که خوای پروردگار امی درست کردوه دعوی آرام گردنی لی من گردوه اینهو ما یتقی و یصبر. هر کسی فارس کار ببرن بر خوای پروردگار و آرام بگری بيقومان خواهي پروردگار سبحانه وتعالى أجر و پاداشتي خلقي مصلح و چاكساز
هیچ کاتی رضای نکه. اما یکی کلونی نعمتانی که انسان پیوسته و عبستی چاک کردن بیاد ولگا چاک کردن که آرام گر بیه لگالی. او کات خواهی پرودگار از رضای نکه. اگر هاتو تو چاکت کردو آرامت نگر لگال چاک کردن که یا او کات آروی ایشکانی خود بو خلق باعث کی سری خالتی ارشینی که کم از گوته درس کردو خلق کلی ابرای بو خودت رو خوب من نکردو. امره اکی بو خود ایکی خیر اکی بو خود ایکی که اگه یان تو بانگوازی خلقی بو رگه اسلام که اگه بو خودت کردو خوبو منت کردو هب ببینه جارو های کسی گل برچاو تو هندی شد علیه حل خودو مقامی لاد بچو که بیتو بو ایاک ایاک کوره اگه لیو بو خاطر خواه شد خواه لای خلق باز مکه چکم خلچی کومالا معاناتی چی هی اوی که بلای تو مهم خلچی هیچ کاتی جویلی نیه بو یا خواهی پرورگاره فرمیه اولائک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا او کسانی که آرام گرن دو جار خواهی گوره فاداشتیان داتو اوانی که وها آرام گرن لجیانی دنیا آرام گرتن با آیت سلمین راوه که هیچ کسی نیه آرام بگره ایلا خواهی پرورگار چند قات و چند قات پاداشتی داتو پیت خوش هزار دینار بکی تخیر خواه بود که تا 500,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000 پیت خوش بود که تا 7,000,000,000 پیت خوش عمری کت کردو بسط عمر بود بنوسی پیت خوش روز یک روز ود کردو به 80 سال بود بنوسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار به اندازه خلچی سرزوی خیرت بود بنوسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ایت عداد تیانیه کواتا خوای پروردگار یکی که خوش ویست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسی ببیه شمار ایت تو رنگ حس کی هزار دینار کی تخیر و حوصله زارد با بنوسری که خوای جوره توی خوش ویست دل نیابه حسابت لگل ناگه چکم حساب حاشا لخوای پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابا لا خلقی رزیله حسابا لا خلقی که کوها لیکه مبیتو الله سبحانه و تعالی لیکه نابیتو همو خلقی مکاتب هشتو ازدحام دروز نه بله بهشت همو خلقیش بگاته جهنم و ازدحام دروز نه بله جهنم که واته خواهی پرورگار دولمن غنیون علی العالمین زور دولمن لسر خلقی لسر زوی جنو انسان و جنوکه و همو او طیر و تورانی دروز کردوه خواهی پرورگار اذا قضا امرا فا انما یقول له کن فیکون بویا فرمی انا کل شیء خلقناه بقدر هموش تک من بجوانی بر یکو پیکی دروز کردوه زور گرنگ تو بزنی لگر چیه معامله اکی خیره که بوم از گفت ولی بوم بدنه شیش میدنه بلوک بوم بدنه گلوب میدنه اوه یان خیره که ولی من حزه کم بس بیدنه هاتیم ای قیناکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی انا و کافل الیتیم کسی که کفالت یتیم که اوکو او دو پنزه که هیچ تیک لبینیانی اللی بهشت علیه من اوه ای گنجیک که جن اهینی و پاره اینیه ای خوشکیک که شوی کردوه حفاظه و شیری بوم نالکانینیه بویا تو لگه چه معامله اکی والله من نایدما کسی اگر مثلا گنج بیو طاقتی هبی یا گنج و طاقته بس ایشی نیه اخه خزانی طلاق ادا یا خود والله من خیر ناکم کسی مثلا جلی جوان لبرکه ای خود روتی ناگره یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف 100,000 هی کابره چو قادی کرو با 50,000 لبری خلق نلی سوال کره سوال اکا لروی نایه بیل نامزگو دکه اگر نا سینی خوی حل دره همو عالم ازانی اما پیاوت چه وزعی که تی حتی بسناتی که خوش روش کابره پیموت پارت پیویس نیا و تی ما مستابه پیکاب بیبه با پیکاب من بش شداعت برچام لکو تایوتی 200,000 با قرض بره اما یعنی معاناتی کسی اگر کلجیانی دنیا زود جار خوی دولمن پشانه ده بلام لأصلا دولمن نیا برواد بی انسانی واه هیا بششمان عیاده که پیویست نروش تو لبروی تکلیف لخلق نگه خوش هیست کم تو کاتی که خیره کی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کره حساب لگل خواهی پروردگار مکه چشتیک درگه خیر بو درگه خیر بو خود بکه این احسنتم احسنتم لانفسکم تو چاکا که بو خود اکی همو سر تو سامانه کل یک شوینه که ببخشی خواهی پروردگار دولمن نابی بلام کاتی که تو خیر و صدقه اکی تک سکارکی خود آرام اگری لسر اوی که دعوات لی اکا ایشی مسلمانی که را افرینی بویا ما بسته کلیره لصبر نات من او تفاصیلی ایشا گیت رو بلام گرینگا وی بزانی خواهی پروردگار حسابت لگل ناکا توش حساب مکر راسته شتیگ لشتیتر خیر تر رنگ بیری او که خیر تر بی رنگ زوی مزگوتی او که خیر تر بی بلام اگر گلوپیک مزگوتی درست که گلوپی تیانه بی خلق اشکلتی بو چیه
بويا حساب لقل خواي فرولدقار مكا هيج كاتي رزيل مبا ببخشا وأو بخشي نشوالتوكا كبا آرام قريو أبخش إتقانت هيا لإيشاك صبري لسر أقري خواي فرولدقار بوت زورك خوش إسلام مصيبة ولم إنسان أكا بمصيبة برز بيتوا شون في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي إذا مات ولد العبد كاتك كسي كركي أمرت قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي بملائكتك كان يفرميت هو الرويشتن الروحي بندك من تان شيشا فيقولون نعم ملائكتك كان طبعا خايف الرجال زانية بلام ايه ملائكتك كان كاد الشاهد بو او كسيك بمصيبة آرام قريت أفرمي أوان إن شاء الله بلي أي خواهي فرور قال رويشتينو روحي من على كي جگر كي وشكي ما انكيشا أفرمي قبضتم ثمرة فؤاده يو بروبومي دليتان روح ليسن ككركيتي كجگر كي وشكيتي كمنالي كي هبو كربو 86 سال بو واي دانا بو لداهاتو أم كرة حجي في أكا عمري في أكا خيري بو أكا لدواء خوي أبيت الصدقي جاري بوي جگر كي وشكيتان ليه سنوة تشيود او عبده تشيكرت ملائكه كانش الين فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي عبدكم تشيود فيقولون حمدك واسترجعك او حمدك واسترجعك حمد سباس استعيشي تويكرت واسترجعك وتي انا لله وانا اليه راجعون افرمي فيقول خايف الرجال افرمي ابن لعبدي بيتا في الجنة مالك بو بندكم دروز بكن لبهشتا وسموه بيت الحمد بيكنا مالي سفاز قزاري سيكا اي او كسي جرق دوستاو آرامت قردوه ايش اكاد بهدر نروي وها لو اقاد ليه بي كاتي كجرقو شكت امريو بياني چوا بو ايشو ايوارا اقريتو سياري ليداو ياخد بكاري سيك هر كاري سيك جرق دستاو مالت رخاو كوتوي لايش يكا كبوت هل ناسيتوا ضل نيابة الرحمة بزي خواي فرورد قال خانو يك اللي بهش بو دروستا قال سر او جرب شطانو آرام قلتنا ناوي انا مالي سباز قزاري عبدا كم كناوي فلاني كوري فلانا او بو انسان برزبيتو جاري واهية بنمونة من فيت عليهم آرام قلتن سودكي اوية جاري واهية جنابت كابرايك فيت عليهم من خانو يكت ادمية باي 200,000 دولارة توش علي كاك من لدي 2000 دولار زياتر مني علي والله ل 2025 جيش اتخمنا او خانو ابي 200,000 دولار شم بديتي تو بهر بي اوريك سير اكي اگر روجانيش ربحي كي زوره تبي نا قاعد نيوي او باريس بلا ولله المثل الاعلى شوني تو بو بهشت ابم شوازارو تو رنگ بنيو جو شوني جو دعوه باريس زور وصدقه وتشاكو دروس كدي مزگوت برز نبيتو بمردني من علاكات بورقراني سياركات بنا خوشي ونا خوشي كدي ترد خواي پروردگار او مالت بو دستبر اكاو فراهمي اكال بهشتا خواي گور بنصيبي همو لايك ماني بكا خواي پروردگار لشأن بني اسرائيل افرمي وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا اي ما اوان ما انكرد السر لكاتيكا آرامي انكرد بو هدايتيك اي ما بو ما انكردن آرام قلتن لسر هدايت زور مهمة كاتك تو خوي فرورغال هدايتي داوي نيوجك روجو اغري شاكا اكي خير اكي صدقه اغري ارام بغري لسري شكم تو لسر خيري نتزكي نفسي خوت مكا ايشكانت بو خلق اعلان مكا بويا شيخ الاسلام رحمتي خوي لي بافرميه فالصبر واليقين بهما تنال الامامه في الدين بس بارام غريو بيقين كيبتو بخوي فرورغال انسان اغاتا صلافوبي سرداري لدين وايمان وعاقبتي خويا كوتاشتم بو كوتاي في انم ام سلمى دايك ايمان داران رضاي خويلي بي ام سلمى كاتي ابو سلمى وفاتك افرمي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هاد بولامو بيمي ود شكر سباس استاي شي خوابك ان شاء الله خواي غور باشتر بو تعويز اكاتو ام سلمى علي وتم قريت شي كسيك هبي لا ابو سلمى بو من باشتر لدواي اوي كابو سلمى وفاتك الله تعجبم أهات لوي كخواي دورة باشترم بنصيب أكا روج روي وروج هات بيغمر صلى الله عليه وسلم هات داوامو بومخيزاني بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام إن جازانيم لباشتريني باشترين كان لأبو سلم بوم باشتر بيغمري خوا بو صلى الله عليه وسلم بويا هيچ كاتيك أو آرام قلتني كدس داوا بي
کول مده بو چرک ساته کش خوای پروردگار باشترینی باشترینی کانی بو داناو اگر اهلی آرام گرتن بین تا حلقه کتری آرام گرتن که ابیت کوتای اما استودع الله دینکم و اماناتکم و خواتیم اعمالکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خوی لخوی دا پیسه بلا مادم بوشی درسوا باشه واجب نیه استنجا يعني او كسل سري واجبني الى دبي تاله تر بگرين اگر بك باشا بلان وكو شرعا يعني واجبني الى سري خوي بشي تاله تي خوي بك كعلي من الفرج يعني ام بي سي ا ك بابلين ملوثه كدر اتشيتن لفرزه اديق لفرز در نسو باش تا كبيسج بيت بيستي بتاره نك بونمونه مثلا روشانه و يان خوين لالوت هاتن او طبعا استنزای نه ولی من ببردی خوابین اکم او آنه نه بلکو واجبه به آوه بشوره و کچون پیسات یکانی تر به آوه اشورن او اوش به آوه بشوره باشه اینجا اوه تر باس ما که گوتی عن الفرج یعنی ازالتو عن الفرج الخارج منه باوی چه درسو الخارج من الفرج في غير الفرج فيجب له الماء باشه يعني اگر شتك درسو لفرزة بس في غير الفرج يعني خوي ايوبك لفرجة دربسي بلام لغير فرز درسو جربا مثلا رقاكا وكو عملياتو امان اكري اوشيان دبي باو بشوي استنجائي تدا ناكري جربا كساكا مثلا بعمليات ريخولكي لتنشتي بو دائنن لبي ودر اتشيتن ابي بشوري نابي با برد يعني مثلا وكو استنجاء خاوين بكريتو بماءين او حجر دوشت مان لو باسكا كابي ام ازالي نجاسه بيك لو دوشتان بيان او ياخد برد باش كواتا غير ام دوانش استنجائيا بيناكري وكو ببي تعريفه كما مستا باسي كردوا والافضل الاستنجاء بالحجر ثم اتباعه بالماء ثم الاقتصار على الماء انجا باسي افضل طريق اكاني باشترين رجال ابو تارة هرگرتن و خوبا کرنوا افرمي چن مرتبه هي باشترين يعني اوه اكا يكم جار انسان ببرد خوي خاوين بكاتوا چون که ببرد اكالي نجاسكا سوك ابيتن و آسان تر ابي لبو پاك بونا و باو انجا لپاشن ثم اتباعه بالماء دوائي اوه بدو دا بكات لوي بتواوتي محلكا پاك بيتوا و لبوي كهيج بونو اوانا نميني باش ثم الاقتصار على الماء باشي اوا مرتبه دوامين ده كاوي شوية تنها بقاو انسان خوي پاك بخاتوا ويجوز الاقتصار على الحجر مرتبه سيمين اويكا تنها ببرد خوي خاوين بخاتوا طبعا بالنسبة او زنان فرمون او آيتي فيه رجال يحبون اي يتطهروا لأهل قباء افرمون در باريوان هات اخوار چونكا با او خویان پاکه کرده کواتا اگر او بردی او چاکو چیتر اگر نه بتوه لبینی برد و لبینی او طبعا او که باشتره و اشکره کرد بکیتو لسر برد یعنی به تنها انسان به برد خوی خاوین بکاتو بلا لبو مسئله برد شرط و شروطی زوری باز کردو ما مستن نو مرزیدانه او ابی او نو مرزانه بینجه او زر درسته طبعا لبو او که گرنگ اوی محلک خاوین بین يعني او انت اوي بيدا دكا حتى شوينك خاوين ابي بس بالنسبه خو خاوين كنا وببرد افرمي لكن بتسعه شروط درست تنها ببرد خو خاوين بكاتوا اگر او نو مرجع بيتجه يكميان الا يجف النجس يعني وقتك بو هي ببرد خو خاوين كاتوا كبيسات يكا وشي نكذب يعني كدر اشيتن بيسات يكا اگر فتره چی لگره وشک بو این زبیه به برد خوی خواهین کاته و او کاتی اله درست نیه چون که طبعا هر خواهینش نبیته و که وشک بو به برد زحمت لابشید و الا ینتقیل مرجی دومینی اوه اوه که لشوینکه درس و او پیساتیا انتقالی نکرده بید لبو شوینی تر باشه یعنی مثلا چلا پیش اوه شوینی خوی دیاره یعنی لکم کدر اسیتن شوینکی دیاره اگر پیسات یک بگوازده تا ولی با شوینی تر اما دبی با او خوی خواهین که تا باشه حتی علی اگر بابلین پیشه و لحشفکش نیگوازده بیتا و یعنی بس تنها حشفه گرته بیتن یعنی لبابلین رانکانی گرته بی

هر کسیک بی خوانت لسر زیگا کی او پارز رو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداوی و خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئی و خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه کی جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تأهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جیگه کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
3: الی

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامکانی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم